Radio Stotis. Radio Stotis. Radio Stotis. Kelyje.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi, turim pirmadienį po 7:10 ir po tokio gražaus ilgojo savaitgalio neįtikėtinai puikūs orai buvo, tai aš net nebejoju, kad iškeliavot kur nors gal ir prie vandens pasibūti gamtoje. Aš tai jau nusvilti spėjau po šitą lietuvišką pavasarinę saulę, tai smagu šiuo metu studijoje. Jaučiasi tie savaitgalio padariniai, bet nieko. Svarbiausia, kad nuotaika gera. Tad pasidalinsiu informaciją, šiaip beidėdamas link studijos, mačiau, kad Panerių gatvė važiuojant link Tilžės žiedo pirmoje eismo juostoje automobiliai sustoja. Netrodė jie ten labai aplamdyti, bet gali būti dar kliučių judant Panerių gatvė link Tilžės to žiedo ir šiaip, beje, prie studijos, birželio 23-osios gatvė važiuojant nuo Savanorių prospekto į Partizanų gatvę pasukti negalima, tai yra posūkis į dešinę negalimas. Pirmą kartą pamačiau šį ženklą, tai tiesiai pravažiuosite pro tos remontus, bet jeigu norėsite į dešinę pasukti, vykstant nuo Savanorių prospekto, nuo ortopedijos technikos, nežinokit, to padaryti negalima, tad būkite apie tai informuoti. Šiaip apie spūstis, tai jau renkasi automobiliai Raudonvario plente, čia geroka jau spūstis. Nuo pat Raudonvario, taip pat ir judant link Raudonvario plento nuo Regitros kalno, Šapokos gatvė, Bivylių gatvė, judant link Šilainių, taip pat Mosėdžio gatvėje, link 9 Forto gatvės, nemažai spūsčių. Čia dėl uždaryto Šilainių plento vienos atkarpos. Taip pat vakarinėme aplinkelyje nuo depo jau automobiliai renkasi. Verta būtų paminėti ir žinomo Marijampolės plentą, bet čia daugiausiai spūsčių atvykstant nuo Petrašiūnų link to statomo Lidlo, tai būkite apie tai informuoti, taip pat ir linkėjimai Garšvės gatvėje, bet stuviniuojantiems apie kelius, apie situaciją pakalbėsime kiek vėliau, kelyje radaro metu, na o dabar turime ketvirtąją gegužės dieną, su vardadieniu sveikiname Antaniną, Florijoną, Dargailą, Mintautę, nu kaip turbūt pavadinsi, taip nežinau, bet Mintautė atrodo, taip reikėtų pasakyti. Monika ir Vitalija šiandien taip pat mini savo vardo dieną. Šiandien taip pat gaisrų sergėtojo diena. Šventas Florijonas, tai dar kitaip ugnegesių ir gelbėtojų profesinė diena, linkėjimai ugnegesiams. Šiandien taip pat yra minima Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Čia 1990-aisiais, gegužės 4-ąją Latvijos aukščiausioji taryba paskelbė nepriklausomybės atkūrimo deklaracija, tad linkėjimai broliams latviukams. Na, mes kągi, grįžtam prie muzikos. Mėly bičiuliai, šią valandą taip pat pasidalinsiu su jumis orų prognozę, kuri turėtų būti tikrai nebloga, bet dar palauksime atnaujintos informacijos. Taip pat jungsime ir kelyje radarą jau mums įprastu metu. Na, o valandą užbaigsime su hitų dvikova. Tad lėkite kartu, mėly bičiuliai. Gražaus visiems. Pirmadienio ryto, lengvo starto.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 065655198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zoombook.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
7: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.

Mus pasiekė pranešimas iš Užnemunės gatvės, dėkojame klausytojui Dmitrijui už skambutį. Turime tokią situaciją, kad eismas organizuojamas tik vieną juostą, judant link Aleksoto tilto. Tai būkite informuoti, ten gali susidaryti šiokių tokių spūščių, ypatingai ryto metu. Na, dabar apie orus šiek tiek pasikalbėkime. Sinoptikai teigia, kad šiandien nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur galima ir perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 10 šilumos, dieną jau šiek tiek ramiau iki 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai numato trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 7, dieną iki 9 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį iki 10 šilumos, o dieną jau iki 15 laipsnių šilumos. Tad, kaip greit sušilo, taip greit ir truputėlį atvėso. Šiuo metu Kaune debesuota su pragiedruliais. Fiksuojame 11 laipsnių aukščiau nulio. Mili bičiuliai, mus pasiekti galite mobilią liniją 06114222, Facebook'u ar Instagram'u. Radijas kelyje. Įgarsinsiu jūsų žinutes. Tad likte kartu. Susigirdėsime radare.

Nekokios naujienos iš Raudonvario, čia didelės spūstis, avarija yra užfiksuota kelyje link Kauno, sako jau nuo Kulautuvos sunkoka judėti. Dėkojame klausytojui Evaldui už žinutę, tad pačiame Raudonvario plente taip pat netrūksta spūščių ir daugiau automobilių dėl uždaryto Šilainių plento, tad čia turime neblogą situaciją, o eteryje graži muzika ir toliau groja bei Saul Reinius. Kaip kine, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, susigirdėsime kelyje radare.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Ілья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Maloniai kviečiu paskambinti ir į Kelyje Radaro liniją. Čia tiesioginėme eteryje numeris 0374222. Pradėkime nuo žinučių dar, kurios mane iki radaro pasiekė. Tai netrūksta spūšių iš tikrųjų iš ryta Kaune, ypatingai vakarinėme aplinkelyje nuo depo parduotuvės. Jau stoviniuoja automobiliai, judant link Vilniaus, taip pat ir pačiame Islandijos plente. Atvykstant nuo autostrados teks pastoviniuoti važiuojant per Kleboniškio tiltą. Turime nemažai spūšių raudonvario plentų važiuojant link miesto. Čia pačiame raudonvaryje dar avarija yra užfiksuota. Tai ir nuo Kulautuvos jau informuoja klausytojai, kad rimti reikalai iš ryta, tai vėlgi dėl uždaryto Šilainių plento, atkarpos čia nuo Alytaus gatvės link Baltų prospekto, daugiau automobilių nusileidžia Regitros kalnu į Raudonvario plentą ir taip apkraunamas šis kelias, taip pat sunku Raudonvario plentą atvažiuoti ir nuo vakarinio aplinkelio nuo Akademijos važiuojant, jau nusidriekė nemažai eilė automobilių, taip pat už Nemunės gatvę gavome pranešimą, kad eismas organizuojamas vieną juostą, po juostą palikta tik tais judant pro remontus, tad šiek tiek va tokio susiaurėjimo esame užfiksavę, taip pat ir Dariaus ir Grėno gatvėje netrūksta automobilių link Veiverių gatvės važiuojant, čia irgi uždaryta gatvė, yra Julijanovos gatvė, judant Šiltnamių gatvė, na nepravažiuosite link Europos prospekto, link VMI, tai lieka kitas kelias, didesnė pylanka per Dariaus ir Grėno gatvę, jo tokios naujienos. Iš šios vietos taip pat turime nemažai automobilių Marijampolės plentų važiuojant nuo Petrašiūnų, ypatingai link to statumo Lidlo, link sankryžo su Rokelių gatve, kur įrengtas laikinas šviesoforas, Garšvėse ir Rokelių gatvėse, taip pat netrūksta spūšių ir Baršausko gatvė judant link šeštojo forto žiedo, sunkiai juda eismas pramonės prospektu, link Muravos sankryžos, taip pat ir Savanorių prospektu, Birželio 23-osios gatvėje nemažai automobilių, tai ir primenu, kad nuo ortopedijos technikos važiuojant Birželio 23-osios gatvė į dešinę nepasuksite į Partizanų gatvę. Kelininkai ten turbūt labai svarbu darbą atlieka toje sankryžoje, todėl bent jau šiandien turėtų būti nepravažiuojama. Ten tad rinkitės alternatyvius maršrutus. Šiaip pačia gatvė tiesiai pravažiuoti galima tik į dešinę nepasuksite. Taip pat jau ir minėjau, Islandijos plentą, na, Varnių gatvė link Linkovos gatvės. Taip pat ir nemažai automobilių turime Jurbarko gatvė važiuojant link Pilies žiedo, link Vileišio tilto. Dėl tokios naujienos tyli kol kas kelyje radaro telefonas, tai grįžtam prie muzikos. Šią valandą jūsų taip pat laukia ir muzikinė klausytojų dvikova. Tad likite kartu.
2: Radio stotis kelyje.

0: reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos. Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Šiltesnių rūbų nepadėkite toli, nes bandomasis vasaros laikotarpis baigsis su šia diena, bet vis tiek reikia pasimėgauti ir gražiamis vasariškomis dainomis. Neužilgo, tikrai, neužilgo birželis, neužilgo ir muzikinė klausytojų dvikova, šiaip jau ir dabar.

0: Zvikova.
1: Gerai, esu išrinkęs jums du kūrinukus, energingus. Šiam rytui pagalvojau, reikėtų kažko tokio, na, trankaus, reikia atsibusti, įsivažiuoti, tai puikiai kompanija. Two Colors, Chris Desarandi ir Safri Duo, Cynical, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Čia visiems puikiai žinomi praeities motyvai. Turime ir karštų dainų Gordo kartu su Rainer Zonneveld Loco Loco. Ką norėtumėt girdėti, su kuria diena nukeliauti iki žinių? Laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Tariame labą rytą, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Vitalijus, ar ne mums paskambino?
2: Taip.
1: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina patiko?
2: Pirma.
1: Ačiū iš jūsų skambutį, gražaus ryto. Gauna Chris Desarandi, Two Colors ir Safri Duo, Cynical. Pirmąjį balsą žiūrėsime, ar turėsime kitokių nuomonių. Tad numeris 03742202. Bet telefonas tyli, mėly bičiuliai, laiko nebedaug ir liko iki 8 valandos žinių, tad užteks šį rytą vieno balso. Palieku jūsų šią dainą, susigirdėsime 8 valandą žiniuose.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025 metais gautas pajamas bei turtą. Kaip rašė BNS, iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai gyventojų, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtos dienos, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį sakė, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos, siekiant rasti karo sprendimą. Tačiau pridūrė, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaelis Bagajis valstybiniai televizijai sakė, kad Teheranas pateikė 14 punktų planą, skirtą karui užbaigti, o Vašingtonas jį atsakė žinutę tarpininkui Pakistanui. Dėl avarijų Kauno rajone, Jėsėje ir Gudžiūnuose, Kėdainių rajone vis dar galimi traukinių vėlavimai, sako Lietuvos geležinkelių grupės atstovė. Pirmadienį apie tai LRT radijui kalbėjo Sandra Trinkūnaitė Rimkienė, pasak jos maršrutais Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kauno-Šiauliai ir Vilnius-Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jėsėje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10-15 minučių. Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose. Gudžiūnuose siekiama atkurti pažeistas sistemas, tuo metu Jėsėje dirbama patraukiant likusius vagonus. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Pasak Migracijos departamento, pirmadienį ir antradienį gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų, esant galimybei, nesinaudoti svetainės migracija.lt teikiamomis paslaugomis. Kadangi atnaujinų svetainę, keisis jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas. Vartotojų paskirų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 42 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Jūs girdėjote svarbiausias kelyje radijo žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +370 652 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982063. Internete www.aujama.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Radijas kelyje tęsia savo veiklą, laida Rytas kelyje skaičiuoja antrąją valandą. Tad su eismo situacijos apžvalga pradėkime ir šią valandą. Turime pranešimą iš Šilainių. Visiems linkėjimus siunčia Alvydas ir informuoja, kad nusidriekė nemaža spūstis jau ir Žemaičių plente link Milikonių kalno važiuojančią ties sankryžą su Baltijos ir Grušo gatvetai. Būkite informuoti, taip pat netrūksta reikalų ir vakarinėme aplinkelyje, ypatingai link Raudonvario plento, čia nusidriekė nemaža spūstis. Turime ir judant vakarinio aplinkelio link Islandijos plento spūsčių, taip pat Pramonės prospekto link Muravos sankryžos, Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto, taip pat spūsčių ir Dariaus ir Girėno gatvė link Veiverių gatvės važiuojant sulauksite ir šiekų tokių galbūt nemalonumų Marijampolės plentu važiuojant reikės pastoviniuoti link Petrašiūnų važiuojant, bet čia jau tapo realybė, tokie dalykai, kol nebus baigti darbai didžiojoje gatvėje. Tos pūstys turbūt ten ir laikysis. Na, tenka pergalvoti vairavimo ypatumus, ypatingai, jeigu reikia į Vaišvydavą nuvažiuoti, kartais automatu važiuoji savo taip ir atsitrenki į plytą. Tai tikrai išmuša iš vėžių tie gatvių uždarimai, pavyzdžiui, Julijanovos gatvė link Europos prospekto Šilainių plentu nepravažiuosite link Baltų prospekto, tai ir turime daugiau spūsčių Raudonvario plente. Jeigu link centro judate, rikiuokitės į antrą eismo juostą ir bandykite taip pravydėti. Na, mes vien apie spūstis kalbėsime šią valandą. Grosiu jums gražiausią ryto muziką, taip pat išgirsite orų prognozę. Sporto rubriko valandą užbaigsime su savaitės naujieną.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Orų prognozė apie trumpą bandomąjį vasaros laikotarpį, kuris sinoptikų teigimu baigėsi šiandien. Nepastojo debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur griaudės per kūną, svėjas iki 14 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, galima ir per kūnyje, svėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 10 šilumos, dieną iki 20 laipsnių. Šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 7 metrų per sekundę, dieną iki 9, dieną naktį, temperatūra naktį iki 10 laipsnių šilumos, na, o dieną iki 15. Tai šiltesnių rūbų toli nepadėkite, šiuo metu Kaune debesuota, su pragiedruliais žinoma turime 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zumbuk.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
8: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Lengva pergalė NBA atkrintamosiose iškovojo Detroito Pistons ekipa JB Bickerstaffo auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje. 116-94 nugalėjo Orlando Magic komandą ir serija laimėjo 4-3. Rytų konferencijos pusfinalyje Pistons susitiks su Clevelando Cavaliers ekipa. Pergalę NBA atkrintamosiose iškovojo ir Clevelando Cavaliers klubas Kenny Atkinsono auklėtiniai savo arenoje 114-102 įveikė Toronto Raptors krepšininkus ir serija laimėjo 4-3. Milano Inter Italijos Serie A lygos rungtynėse namuose 2-0 nugalėjo Parma futbolininkus ir užsitikrino nugalėtojų titulą. Inter po 35 sužaistų rungtynių turi surinkę 80 taškus ir nuo antroje vietoje esančio Napoli yra atsiplėšęs 12 taškų. O tai reiškia, jog lygus trims turams iki sezono pabaigos tapo nebepavajamas ir užsitikrino nugalėtojų titulą. Inter iškovojo Serie A lygos titulą 21 kartą klubo istorijoje. Londono Tottenham Anglijos Premier lygos išvykos rungtynėse 2-1 nugalėjo Aston Villa futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė gyvybiškai svarbius 3 taškus. Po 35 sužaistų rungtynių Tottenham turi surinkę 37 taškus ir rikiuojasi saugioje 17 Premier lygos turnyrinės lentelės vietoje. Manchester United klubas Anglijos Premier lygos rungtynėse namuose 3-2 nugalėjo Liverpool futbolininkus ir likus trims turams užsitikrino kelialapį į kitą sezoną UEFA čempionų lygą. Na, o vakar Lietuvos krepšinio lygoje galėjome stebėti įdomias rungtynes, kuriuose Lietkabelis nepaliko vilčių Lietuvos rytui, juos įveikdami rezultatu 96-71. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą, žinoma, nieko rimto laidoje. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Radijo stotis.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienoje toks paradoksas. Pristatysime dainą, kuri pirmą kartą pasirodė 2002 metais, kai italų projektas Milky pristatė lengvą vasarišką house kūrinį, kuris greitai užkariavo klubus ir žinomo radijos stotį. Pirmą kartą pasirodė 2002 metais, kai italų projektas Milky pristatė lengvą vasarišką house kūrinį, kuris greitai užkariavo klubus ir žinomo radijos stotis. Daina išsiskyrė

dainuoti ar kalbėti ir įrašė visišką bombą. Na, ta prasme, gerąją prasme, visiškai išsprogdino tuo metu reitingus ir šitas kūrinys praėjus kiek daugiau nei 20 metams dabar išgyvena aukso amžių. Yra ir lietuviška versija, čia kelyje radio eteryje girdėjote ir tos versijos pristatytojo, čia Davidas Geta, visiems puikiai pažįstamas, didžėjus nepraleido progos prisidėti per šios dainos ir šioje versijoje, naujojoje versijoje, klasikinis motyvas išlaikomas, tačiau yra papildomus skambesių čia David Geta, aš išgirdau ir Daft Punk kūrinio, dar tais laikais kitaip jo vadinosi Stardust, Music Sounds Better With You skambesių, tai žodžiu pastiprino žemutinius dažnius, energingesnį ritmą, didžėjus iš Prancūzijos pridėjo ir festivaliams pritaikė dinamiką. Tai toks sugrįžimas iš tikrųjų neatsitiktinis, mėly radio bičiuliai. Pastaraisiais metais vis dažniau ir dažniau girdime senų hitų atgimimus, va tokius savaitės naujienos rubrikoje, kurie pasitelkus naują produkciją atranda kelią į jauną auditoriją ir žinoma socialinius tinklus Just the Way You Are yra puikus pavyzdys, kaip nostalgija gali susilieti su šio laikinėmis muzikos tendencijomis. Tai pasiklausom šio kūrinio vertasis radio eterio, ar jau užtenka tų remiksų Just the Way You Are. Primenu, Milky, kartu su David Geta, jūs girdite Just the Way You Are.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos. Jūs klausotės kelyje radijo žinių. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025 metais gautas pajamas bei turtą. Kaip rašė BNS, iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį sakė, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos, siekiant rasti karo sprendimą. Tačiau pridūrė, kad Jungtinių valstybių pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hurmūzo sąsiaurio. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaelis Bagajis valstybiniai televizijai sakė, kad Teheranas pateikė 14 punktų planą, skirtą karui užbaigti, o Vašingtonas jį atsakė žinutę tarpininkui Pakistanui. Dėl avarijų Kauno rajone, Jiestijoje ir Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, vis dar galimi traukinių vėlavimai, sako Lietuvos geležinkelių grupės atstovė. Apie tai pirmadienį LRT radijui teigė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Pasak jos, maršrutais Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kaunas-Šiauliai ir Vilnius-Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jiestijoje keleivinių traukinių vėlavimai trunka iki 15 minučių. Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose. Gudžiūnuose siekiama atkurti pažįstas sistemas, tuo metu Jiestijoje dirbama patraukiant likusius vagonus. Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiestijoje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Savo ruoštų penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo kelis kaldą gabenę vagonai. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams, galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Pasak Migracijos departamento, pirmadienį ir antradienį gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 42 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас алте.
2: Луїс Капалді, Балсас, Сувірпінес мільйону жірджю ir Dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, trečia laidos valanda, graži diena, gražus rytas. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. O mes kągi, su puikia muzika judame ir toliau. Šiaip rytinės spūstys Kaune jau praeityje. Tad jeigu turite kokių nors reikalų, kažkur galbūt reikia nuvažiuoti, manau, būtų puikus metas. Labai kažkur nepastoviniuosite, aišku, ten prie šviesoforo ar dar kur nors teks, bet didelėje spūstyje neįstriksite. Aišku, jeigu kažką pamatysite savo kelyje, mėly radio klausytojai, informuokite mane. Jūsų žinutė skambės čia, tiesioginėme eteryje ir būsime gerą darbą padarę. Nu, šią valandą jūsų laukia rų prognozė Kauno miesto pulso rubrika. Valandą užbaigsime su top 3 rubrika. Tad kimome į darbus, o muzika grįžta į eterį po trumpos reklaminės pertraukėlės.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurė Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt
5: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
6: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.

Metas orų prognozijai, sinoptikai, na, pastovų debesuotumą šiandien numato, vėjas iki 14 metrų per sekundę, šiaip gali vietomis ir trumpai palyti, galbūt ir per kūną išgirsime šiandien, vėl nežino, o vėjas, kaip ir minėjau, iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima ir per kūnyje, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 10 laipsnių šilumos, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpos lietus, vėjas naktį iki 7, dieną iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 10 šilumos, na, o dieną iki 15 laipsnių šilumos. Viskas tas bandomasis vasaros laikotarpis baigsis su trečiadienio, nepadėkite kažkur toliau giliau šiltesnių rūbų, o šiuo metu Kaune nebesuota su pragidruliais 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Kaune, Dariaus ir Girėno gatvėje esančiame buvusio stalių cecho pastate už 13 milijonų eurų ketinama įrengti gatvės sporto kompleksą vaikams ir jaunimui. Miesto savivaldybės administracija netoli Dariaus ir Girėno aerodromo esantį gamybinį pastatą nori paversti ekstremalaus sporto erdvė viduje ir lauke, bei paskelbė tarptautinį viešą įpirkimą. Erdvė bus pritaikyta važinėjantiems riedlentėmis, paspirtukais bei triukams skirtais dviračiais, taip pat parkūrų užsiimant. Asmenims. Apie 4000 kvadratinių metrų ploto uždaroje komplekso dalyje bus įrengtos rampos, pradedantiesiems ir pažengusiems, saugaus mokymosi erdvės, šiuolaikinės penkiakovės kliūčių ruožas ir kopimo siena. Teritorijoje taip pat bus pastatyta komplekso administracija, viešojo maitinimo ir įrangos nuomos patalpa tualetai. Projektuotojai be kita ko planuoja sukurti unikalų, lengvai atpažįstamą dizainą, panaudojant tarpukario Kauno architektūros modernizmo ir art deco stilius. Sienas išpaišant grafičiais lietuviško lėktuvo anbo tematika. Tokios naujienos Kauno miesto pulse neblogai keičiasi mūsų mylimas miestas ir randama vietos visiems, net ir sporto ekstremalams.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Šiandienos top 3-ose turime, na, neblogų trijų dainų sąrašiuką. Keliamės į 2019-osius metus ir noriu jums pristatyti to meto topus Daddy Yankee kartu su Snow Con Calma trečioje vietoje, antroje vietoje dainininkė iš Jungtinės karalystės Mabel su Don't Call Me Up, pirmoje vietoje Lil Nas X su Old Town Road. Tokiu metu ši daina tiesiog karaliavo muzikos topuose, nebuvo neįmanoma tiesiog jos negirdėti, tad pasiklausom šių trijų dainų ir susigirdim 10 valandą žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, kviečiu jūs pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius vieši Jungtinėse Amerikos valstijose, kur šią savaitę dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos rengiamame tarptautinėme migracijos peržiūros forume. Kaip pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija, vizito metu ministras dalyvaus aukšto lygio diskusijose migracijos valdymo, sienų saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. Ukrainos pajėgos gegužės 4-osios naktį surengė drono ataką prieš Maskvą, kur buvo smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui, rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, remdamasis rusiškais Telegram kanalais. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti prieš pat 1 valandą vietos laiku nedideliame aukštyje Maskvos link skrendantis dronas. Nuotraukose užfiksuota žala daugiaaukščiam pastatui. Pranešama, kad tai prabangus dangoraižis Mos Film Tower, esantis į vakarus nuo miesto centro. Gatvėje apačioje, kur dirba gelbėjimo tarnybos, taip pat matomos išsibarščiusios drono nuolaužos. Irano kariuomenė pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Apie tai valstybinio transliuotojo paskelbtame pareiškime teigia Irano kariuomenės centrinės vadovybės generolas Ali Abdullahis. Dėl avarijų Kauno rajone, Jiesioje ir Gudžiūnuose Kėdainių rajone vis dar galimi traukinių vėlavimai, sako Lietuvos geležinkelių grupės atstovė. Apie tai pirmadienį LRT radijui teigė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Pasak jos, maršrutais Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kaunas-Šiauliai ir Vilnius-Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 15 minučių. Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose. Gudžiūnuose siekiama atkurti pažeistas sistemas, tuo metu Jiesioje dirbama patraukiant likusius vagonus. Kaip rašė BNS šeštadienį prieš vidurnaktį, Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Savo ruoštų penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų. Pirmadienį apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 42 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Jūs girdėjote svarbiausias Kelyje radijo žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, ir kaip įprasta, esu ne vieno studijoje ir šiandien su manimi mano kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Ketvirtoji valanda ir kaip visą laiką sulauki manęs, nežinau, aš gera žinia ar prasta žinia atrėjai tavo pastarosiam dienomis, tikiuosi per daug neužguliu.
0: Ne, viskas svarkoja, kaip tavo savaitgalis, spėjai palsėt.
1: Žinoma, žinoma.
0: Čia tokios mini atostogos gavosi, iš tikrųjų, dar toks oras pasakiškas. Nežinau, aš tai ir nusvilt spėjau. Nuo to saulės tą savaitgalį.
1: Tikrai taip, aš pasijaučiau, lyg Ispanijoje būčiau.
0: Jo, iš tikrųjų. Bet čia bandomasis laikotarpis tik tai, žinok. Greitai grįšim į realybę.
1: Realybė. Baigėsi subskripcija Saulei.
0: Jo, baigėsi prie numerat. Ne, Saulė liks, bet šiek tiek temperatūros bus mažiau, bet tikrai kils čia visokių reikalų eteryje. Turime ir dovanų iš Primalajant, sugrįžta Jėzus Kiečiu. Bus lietaus šią savaitę, tai kodėlgi nelaimėjus mažo komfortabilaus skietuko, kuris telps į rankinę ar tiesiog automobilį, kur nors ten užsėdynės. Turėsit savo ir nebus baisus lietus. Taip pat šiandien pas mus eteryje, nors ir virtualių būdų, skambinsime Rokui Jan. Žinai, kokia Jan, Roko Jan pavardė?
1: Tikriausiai Jan.
0: Ne, Jančiauskas.
1: Jančiauskas.
0: Viskas labai patogu. Tai
1: patogu, paprasta.
0: Trys pirmos raidas. Simint. Jessica Shai, Rokas Jan, Dovimi. Tema yra lietuviškoj muzikoje. Šiaip Rokas pristato naują dainą, taip pat ir klipas su daina, išėjęs yra Pasilik, pavadinimu artėja koncertai, beje Žalgirio arena, Arena Vilnius, tai bus apie ką pakalbėti, tad mili bičiuliai, nieko mes nelaukia, grojam jums toliau. Gražiausia ryto muzika, likite kartu, kaip ir minėjom, pradėsime šią smagią valandą nuo dovanų, o paskui padovanosime ir įdomų pokalbį su Roku Jantą, likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Kaip ir minėjome, turime jums dovanų, mėly bičiuliai, ir norime trumpai papasakoti prizo įsteigėjus, tai yra sulankstomo mažo komfortabilaus skėčio prizo įsteigėjus Primaline.
3: Pristatome modernę logistikos ir transporto partnerę UAB Primaline. Nuo 2010 metų Kaune veiklą pradėjusi įmonė šiandien vienyje beveik 300 profesionalų komandą, valdo daugiau nei 200 transporto priemonių parką ir daugiau nei 13 tūkstančių kvadratinių metrų sandėliavimo ploto padaliniuose Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Primaline teikia kompleksinės logistikos paslaugas nuo dalinių krovinių pervežimų iki 3PL ir cross dock bei ilgalaikio sandėliavimo sprendimų. Taip pat siūlomi naktiniai fiksuoto laiko ir ekspres pristatymai dvivairiais ekipažais. Kroviniai visoje Europoje pristatome per 24 valandas. Kasdien įmonė perveža apie 1500 krovinių, o vilkikai nuvažiuoja net apie 28 tūkstančius kilometrų. Primaline dirba Baltijos šalyse ir visoje vakarų Europoje. Ir šiuo metu įmonė plečia komandą.
2: Kviečiame prisijungti vairuotojus su C ir CE kategorijomis, net ir be darbo patirties. Jei esi iš kito Lietuvos miesto, Primaline padės spręsti apgyvendinimo klausimus bei kompensuos kelionę į darbą. Tavęs laukia nuolat atnaujinamas, modernus autoparkas, aiškios darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas ir komanda, kurioje vertinamas profesionalumas bei pagarba. Ieškai stabilaus darbo patikimoje įmonėje, prisijung prie Primaline jau dabar. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje primaline.eu arba parašyti elektroniniu paštu simona@primaline.eu. Na dabar, aišku, Primaline rašosi Primaline ir viskas, ir turim skambutį iš karto. Supranta klausytojai apie ką čia ir kas, kaip tai, labą rytą, labą dieną.
4: O, buongiorno, sveiki
3: gyvi su pirmadieniu,
4: kaip
3: buongiorno, sveiki ir jūs, su ko kalbame?
2: Gintaras, čia Gintaras, aisti, kaip gyvenat, Gintarai, sakykite?
4: Nežinoma, nes matai, gal girdės,
2: susipažins.
4: Jau kaip savo hebra, ne, kai vadinam.
2: Aišku, savo. Tai Gintarai, kur šiuo metu važiuojat, į kurį miestą?
4: Dabar esu Šilalį.
2: Šilalį, kaip ten Šilalį gyvena, geras oras?
4: Daug gražių, smagu, saulė, muzikos geros, pagaliau šortai jau, žeminė batai, striukės, tu aišku, ateina vėl neaišku, kas bus toliau.
2: Na būtent, Gintarai. Ir skėtis, manau, kad praverstų, žinokit, nes orų prognozė...
4: Na, tai gali, aš tai paskėčiu, žinokit, tak maito dainuoju, žinokit, paskėčiu, viską gali daryti,
2: žinokit. A, vat iš karto, gerai, pirmą laimim skėtę, tada darom ten kažką, okay, Gintarai. Tvarkoj, tai turim porą jums klausimų, esat pasiruošęs?
4: Taip.
2: Gerai, kada buvo įkurta Primaline? 2005, 2010 ar 2020? Jo, net nespėjau varianto pasakyti. Ir antrasis klausimas, kiek darbuotojų dirba įmonėje? Apie 120, beveik 300 ir apie 500?
4: 500.
2: Na ką, Gintarai, jūs esat visiškai teisus.
4: Tai ne, žinau, kad aš klausau.
2: Klausėt mūsų. Šaunu. Gintarai, nepadėkit telefono ragelio, sustarsim dėl... skėčio atsimimo reikalų. Tvarkoj, geros dienos.
4: Geros visiems nuotaikos ir visiems pozityvumo.
2: Ačiū Jums, Gintarai, ačiū labai.
3: Ir Jums, Gintarai, visą gerą.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o mes jau turime ryšį kartu su Roku Jan. Laukia puikus pokalbis ir premjera, tad skubame pasilabinti.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas, sveikas, gyvas, Rokai.
2: Sveiki, labas rytas.
0: Sveiki, Rokai, kaip laikotės?
2: Puikiai laikausi, kažkaip, puikiai. Nežinau, vasariškai nusiteikęs jau.
0: Vasariškai, tokia bandomasis laikotarpis, ar ne dabar gerų?
2: Aha, tikiuosi, kad tai išlaikysim ir nebepasikeis jau.
0: Tikėkimės, ne tiek daug ir liko iš tikrųjų iki vasaros. Ir mums smagu, kad džiugini lietuviškais kūriniais ir turtini mūsų grojaraštį. Tai daina pasilik ir kaip visos dainos apie meilę, ar ne?
2: Tikrai taip. Tikrai visiškai taip. Nors šiaip mano dainose būna visokių temų, bet šita tokia tikriausia daina apie meilę.
0: Ir dar labai smagus dalykas tai, kad dainą praturtino ir sukurtas vaizdo klipas.
3: Tai... Pat režisavote beje, Rokai, kiek esu matęs, ar netiesa?
2: Taip, tikrai taip.
3: Ir gal galėtumėte papasakyti klausytojam ir jūsų gerbėjam, kokia vat buvo idėja už vaizdo klipo, kaip sugalvojat ir kas jūsų mintise galvoja dėjasi?
2: Taigi, kadangi daina, kaip ir sakėm, apie meilę, bet man atrodo ne šiaip meilė, o ta tokia tikra meilė, kur ji prasideda tada, kai baigėsi gal tas visas lengvumas ir tada tu pasirenki pasilikti, net kai nebūna taip lengva, tai kažkaip norėjosi tik netradiciškai pasižiūrėti vaizdo klipe į kūrinį, todėl viso klipo metu aš bėgu ant bėgtakio, taip norėjom simbolizuoti, kad tu tarsi visą laiką bėgi, bet nuolat lieki toje pačioje vietoje, tai tos santykius va taip kažkaip norėjosi iliustruoti. Ir man atrodo labai papildėm apskritai visą būsimo albumo pasaulį vizualinį, nes visi trys klipai, kurie yra išėję, kažkaip man atrodo taip vientisa tokia linija eina.
0: Kad tai spalvų ta visa gama, tai aš atpažinau ir kažką tokio bendro yra, bet Rokai aš taip giliai nebridau, man patiko šitas klipas, tikrai nieko kažko panašaus nesu matęs, bet žiūriu bėgimas ir cigaretės viename kambaryje kažkaip nesiderina. Rokai, šiaip mėgstat bėgiot?
2: Ne, aš visiškai šiaip nebėgoju ir nemėgstu, tai man šitas klipo filmavimas buvo... Vėlgi nelengva.
0: Gerai, kiek minutėmis, nežinau, tikiuosi nevaldodomis, teko bėgti fiziškai, kad nufilmuotume šitą klipą?
2: Aš jau nebeįsivaizduoju, bet tikrai bėgom kokius 20 kartų per visą dainą.
0: Okay.
2: Tai, nu, visai, kaip man nebėgiojančiam, tai buvo ką veikti.
0: Tai tas ventiliatorius padėjo, ar ne, šiek vėsino visą tą reikalą.
2: Jo, man atrodo, čia buvo labiau nemeninis sprendimas, o tiesiog dėl mano išgyvenimo skirta.
0: Šito reikia, nes praktiškas daiktas, šito maždaug, ne dėl meno. Fainai išgirsti tokius dalykus iš tikrųjų. Taip ir suprantam tą temą, kad bėgino kažko, bet vis tiek tie pasirinkimai galbūt nėra teisingiausi, ar ne. Ten kažkokie skyšiai podeliuose, cigaretės, na tai tiesiog gadina mūsų sveikatą.
2: Tai arba simbolizuoja tas visas bemėgis naktis, kuris kartais tenka... Bet ir tai būtent, kalbant apie meilę.
0: Bet ir be miegės naktys sveikatos negerina, ar ne, turim sutikti.
2: Tai ir žodžiu, tokia išvada, kad mano klipai yra apie prastą sveikatos būklę.
0: Jūsų klipai yra apie tikrumą, kaip yra, tiesiog, be tų filtrų.
2: Ir, būtent.
0: Būtent. Rokai, alkis, ar ne, kyla alkis ir reikia arenų?
2: Reikia arenų ir jos bus.
0: Ir bus?
2: Kaip be arenų, taip.
0: Tai... Žalgirio arena, ar ne, ir nenorėjau sakyti, nebe Siemensas, jau arena Vilnius. Tai kaip kada ir ko laukti iš tavęs šiuose koncertus?
2: Jo, tai labai laukiu visų. Lapkričio 20 susitinkam Kauno Žalgirio arenai, o gruodžio 18 susitinkam Vilniaus arenai. Tai iš tikrųjų jau pasiruošimai prasidėjo dabar, nors atrodo to laiko dar daug, bet iš tikrųjų tai visai nedaug, tai kviečiu visus jau dabar užsitikrinti savo vietas, nes jau ir sceną braižom, ir choreografijas pradėsim statyti, ir laukia visos naujos albumo dainos, ir aišku, visos šiaip labiausiai pamėgtos dainos, tai Ruošiam tikrai tokį gyvenimo šou, kokio dar nedarėm iki šiol. Tai labai labai laukiam.
3: Taigi, skamba nuostabiai rokai, o gal galėtumėt šiek tiek papasakoti ir įvesti jūsų klausytojus į pačią produkcijos muzikos fazę ir kaip viskas sekėsi su daina toj daly kūrybos proceso.
0: Kuriamojo fazėje. Taip tariant, kiek laiko stalčiai gulėjo ši daina? Ar labai greit sukūrėt?
2: Šiaip gana greitai. Man atrodo, mes ją parašėm žiemą. Mhm. Parašėme kartu beje su Justinu Jaručiu, mano geru bičiuliu. Mhm. Ir kažkaip taip netikėtai viskas lengvai pasirašė, bet juokingas dalykas, kad man šita daina tokia, nežinau, ne iš karto aš ją prisijaukinau. Kažkaip parašėm ir man tokia atrodė, o nu gerai, visai faina daina. Bet paskui aš ją nusinčiau savo vienam iš gerų draugų. Ir kažkaip surezonavo su tuo, per ką buvo einama. Ir aš tada tarsi išgirdau tą dainą iš to žmogus perspektyvos ir man nuo tada jį pasidarė, nežinau, 5 kartus gražesnė ir aš tik tada supratau, ką mes iš tikrųjų sukūrėm su Justinu. Tai dabar kažkaip labai manai daug reiškia. Ir pagalvojau, kad galbūt ir kitus žmonės būtent taip pat, nežinau, surezonuos. Taip, o pačio skambesio prasme, tai man atrodo, jinai tokia šiek tiek gegužio seserinė daina kažkokia yra. Jos turi tokį bendrą, šiek tiek country, tokį folkį, kažkokį vaidelį. Tokia tarsi vyresnė sesė gegužio. Tai va, norėjosi ir šitam albume įnešti tokių šiltesnių šiek tiek spalvų. Ypatingai po praėjusių singlų. Tai labai įdomu, kaip žmonės prisijaukins.
0: Mes nebijom, kad jau ir taip teko pas YouTube'ai žiūrėti klipą ir komentarai. Čia kažkas ir meilėje prisipažįsta tau, Rokai. Tai iš tikrųjų puikus palaikymas ir iš mūsų, iš Kelyje radio kolektyvų ir beje mininėje arenos. Ar ne? Tai yra lapkričio mėnesį. Ilgokai laukti, tai Liepos 18 dar ir Palangoje tave galėsim išgirsti.
2: Taip. Jūs geriau atsimenat negu aš visus.
0: Pasidomėjom, kur čia galima būtų gyvai išgirsti. Tai ką, linkim tau didžiausios sėkmės ateities projektuose, laukiam naujų kūrinių, kurie ir toliau drebintų mūsų eterį. Ir žinoma, tikėkime susigirdėsim neužilgo, gražios audienos.
2: Būtinai, gražios ir jau mačio.
0: Ir dar palinkėjimą Kelyje radio klausytojams, Rokai.
2: Linkiu pasilikt ten, kur yra geriausia. O šiuo atveju tai turbūt YouTube'o linkę kažkur pasilikti ir ten susiklausom visi.
0: Gerai, tvarko. Ačiū tau, Rokai. Iki kitų kartų.
3: Nuostabu. Iki kitų kartų, Rokai, viso.
0: Iki.

0: Na ką, mėly bičiuliai, noriu su jumis atsisveikinti, tarti iki rytojaus, nuo 7. Startuosime vėl kartu, būninsim svietą, kaip Donelaitis rašė savo poemoje metai. Na, čia bus rašoma nauja istorija, 19 valandos laidoje Nieko rimto su kolega Aisčiu. Tai ką, gero to eterio laiko?
1: Ačiū tau, Mantai. Gero tau rytojus ir geros tau šiandien dienos.
0: O tai, pasimėgaukim tą saulę, kol dar galim, nes žinokit, tikrai bandomasis laikotarpis vasaros baigsis ir džiaugsis tie, kurie laimėjo Prima Line skėtį, nes ir lietingų dienų artėja. Tad likite kartu, iki rytojaus. Saulė, kol dar galim, nes žinokit, tikrai bandomasis laikotarpis vasaros baigsis ir džiaugsis tie, kurie laimėjo Prima Line skėtį, nes ir lietingų dienų artėja. Tad likite kartu, iki rytojaus.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

0: reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta, laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai, greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt. Greičiausias kelias iki šilumos.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vaunį, Rubį ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11:29, dabar eteryje laida Nieko rimto. Pirmadienis laukia nauja savaitė ir kartu su naujausia informacija ir geriausia muzika radio kelyje eteryje po truputį šią savaitę ir veiksime. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14:00. Šią valandą sugrįšiu pas jūsų sinoptikų informaciją ir rubriką Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 16 iki 21 laipsnio, pajūryje nuo 13 iki 15. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 laipsnių, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių. Pietiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 24 laipsniai šilumos.

Radijos stotis Kelyje.

0: Labai rimtai. Nieko rimto.
1: Jau daugiau negu įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Aptarsime viską, kas vyksta gegužės ketvirtą dieną aplink pasaulį. 2008 metais gegužės ketvirtą Setas McFarlane'as sudarė istorinę 100 milijonų dolerių vertės sutartį su 20th Century Fox TV, užtikrinančią serialų Family Guy ir American Dad tęsimą iki 2012 metų. Šis sandoris sudarytas po 2,5 metų derybų, padarė McFarlane'ą tuo metu geriausiai apmokamų televizijos scenaristų pasaulyje. Sutartis buvo išsami ir apėmė jo kūrybinės paslaugas serialams Family Guy, American Dad ir tuomet tik planuojama Family Guy tęsinį Cleveland Show. Ji taip pat apėmė teisės į serialų kūrimo projektus, pavyzdžiui, kartu su scenaristu Gary Jannetty, kuriama daugiakamerinė komedija. Taip pat pajamas iš naujosios žiniasklaidos projektų, DVD pardavimų ir prekių pardavimo. Ši finansinė garantija atsirado tuo metu, kai Family Guy jau buvo tapęs 1 milijardo dolerių vertės frančizę, kurią skatino dideli DVD pardavimų didelis kiekis ir ištikimų gerbėjų palaikymas. Ypač po to, kai serialas buvo 2 kartus nutrauktas ir atgaivintas dėl visuomenės reikalavimo. Pirmosios metinės Grammy apdovanojimo ceremonijos iš pradžių vadintos Gramophone Awards vyko 1959 metais gegužės ketvirtą dieną ir buvo skirtos 58 metų muzikos pasiekimams įvertinti. Ceremonija vyko tuo pačiu metu Beverly Hills'e, Kalifornijoje ir Niujorke, o ją vedė komikas Mortas Shaw. Era Fitzgerald ir Perry Como buvo vieni iš pagrindinių vakaro nugalėtojų. Ella Fitzgerald laimėjo 2 apdovanojimus. Geriausias moteriškas vokalas už albumą The Irving Berlin Songbook ir geriausias džiazo pasirodymas už albumą The Duke Ellington Songbook. Ji buvo viena iš nedaugelio atlikėjų laimėjusių kelis apdovanojimus kartu su Count Basie, Domenico Modugno, Henry Mancini ir Ross Bodarsaran. Perry Como laimėjo geriausio vyriško vokalo apdovanojimą už savo singlą Catch a Falling Star. Tarp kitų reikšmingų nugalėtojų buvo Domenico Modugno, Henry Mancini ir taip pat ceremonijoje buvo įteikti 28 apdovanojimai. Frank Sinatra gavo daugiausia nominacijų, tai būtent 6, tačiau laimėjo tik geriausią albumo viršelio fotografijos kategoriją. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viskas, kas vyksta gegužės ketvirtą dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Per vakarėlį prie ežero netoli Oklahoma City'o pirmadienį prasidėjus šaudimui į ligoninės pateko mažiausiai 12 žmonių, pranešė pareigūnai. Edmundo policijos atstovė Emily Ward teigia, kad pareigūnai sulaukė pranešimų apie šūvius apytiksliai 9 valandą vietos laiku per jaunimo susibūrimą netoli Arkadijos ežero. Ji teigia, jog niekas kol kas nebuvo įkalintas. Emily Ward nurodė, kad 10 žmonių buvo iš

vežti į ligoninės, o dar du atvyko patys. Pasak jos, aukų būklė yra įvairaus sunkumo. Ligoninių sistemos atstovo teigimu, 9 žmonės buvo Integris Health Baptist medicinos centre Oklahoma City'e, o 3 Integris Health Edmond ligoninėje. Atstovas sakė, kad vėlų sekmadienio vakarą visų pacientų būklė dar buvo vertinama. Arkadijos ežeras, esantis maždaug už 21 km į šiaurę nuo Oklahoma City'o, yra dirbtinis rezervuaras, naudojamas potviniams kontroliuoti. Taip pat populiari poilsio vieta, kurioje galima žvejoti, plaukyti valtimis, rengti piknikus ir stovyklauti. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku gegužės 1-ąją išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis pradėti priimtų sprendimų revizijos. Iki 2029 metų partijai vadovaujantis Sinkevičius pažymėjo suprantantis, jog nuo šiol jo nuomonė įvairiais klausimais turės svarbesnę reikšmę. Mindaugas Sinkevičius buvo vienintelis kandidatas siekęs Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko posto. Už jį balsavo 503 iš 535 dalyvavusių. Vienas skyriaus iškeltas Alytaus meras Nerijus Cesiulis prieš balsavimą atsisakė dalyvauti rinkimuose. Būtent po suvažiavimo, kuriame Mindaugas Sinkevičius išrinktas pirmininku, jis žadėjo pateikti savo poziciją dėl koalicijos ateities, tačiau to nepadarė bei tvirtino, kad sprendimai turi būti priimti per gegužę. Pasak politiko, šiuo metu politinėje erdvėje yra daug visuomeniai nereikalingo triukšmo. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų į vieną tanklaivį pataikė nenustatyti sviediniai, pirmadienį pranešė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Agentūra pridūrė, kad visi įgulos nariai yra saugus. Nurodoma, kad incidentas įvyko už 78 jūrmylių į šiaurę nuo Jungtinių Arabų Emiratų miesto Al-Fudžeiros. Kol pareigūnai atlieka tyrimą, laivai raginami šiame regione plaukyti atsargiai. Pranešimas pasirodė Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui, tebesant taikos derybų aklavietėje. Po to, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo paliaubos kare artimuosiuose rytuose, Iranas toliau griežtai kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos reaguodamos į tai vykdo Irano uostų blokadą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės Amerikos valstijos pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį.

0: Reklama. UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greitą gamybą ir kokybę, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Baigia skambėti Atomic Kitten, The Tide is High, Radio Mix ir mes startuojame su antraja programos nieko rimto valandą. Šią valandą toliau turėsim rubriką Ko paklausom, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti numeriu 06 11 42 222. Taip pat šią valandą jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite su mūsų radijos stotimi ir netrukus eteryje skambės One Republic Need Your Love.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptiko informacija. Šiandien nepastoji debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima per kūniją, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, vietomis vėjo gūsiai 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių Celsijaus, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 16 iki 21. Pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima per kūniją, vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune šiuo metu yra 24 laipsniai aukščiau 0.

0: sporto žinios.
1: Kelyje Adrija sporto žinios. Lengvą pergalę NBA atkrintamosiose iškovojo Detroito Pistons ekipa. Bickerstaffo auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 116-94 nugalėjo Orlando Magic komandą ir seriją laimėjo 4-3. Rytų konferencijos pusfinalyje Pistons susitiks su Clevelando Cavaliers ekipa. Keidas Cunninghamas pelnė 32 taškus ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Tobiasas Harrisas pridėjo 30 taškų, o Detroitas pirmą kartą per 18 metų laimėjo atkrintamųjų seriją. Detroito komanda atsitiesė po atsilikimo 1-3 ir žengė į kitą etapą. Pergalę NBA atkrintamosiose iškovojo Clevelando Cavaliers klubas. Kenny Atkinsono auklėtiniai savo arenoje 114-102 įveikė Toronto Raptors krepšininkus ir seriją laimėjo 4-3. Jaretas Allenas pakartojo savo atkrintamųjų rekordą, pelnė 22 taškus ir atkovojo 19 kamuolių. Donovanas Mitchellas taip pat pelnė 22 taškus, o Jamesas Hardenas pridėjo 18. Įdomu tai, kad visus 7 serijos mečius laimėjo namų komandos. Ketvirtą vietą užėmę Cavaliers antrame etape susitiks su Detroito Pistons. Pirmosios rungtynės vyks antradienį Detroite. Madrido Real Ispanijos La Liga pirmenybių išvykos rungtynėse 2-0 nugalėjo Espanyol futbolininkus ir kovoje dėl titulo į savo sąskaitą įsirašė gyvybiškai svarbius 3 taškus. Karališkojo klubo gegužės 10 dieną laukia svarbus La Liga pirmenybėse El Clasico mūšis su Barcelonos futbolininkais. Vakar Lietkabelis rezultatu 96-71 įveikė Ryto komandą Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Taip pat Šiauliai rezultatu 95-75 įveikė Nevėžį. Tai buvo radio kelyje Adrija sporto žinios.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos. Papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Radio Stotis. Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimai.

0: Книга.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Per vakarėlį prie ežero netoli Oklahoma City'o pirmadienį prasidėjus šaudimui į ligoninės pateko mažiausiai 12 žmonių, pranešė pareigūnai. Edmundo policijos atstovė Emily Ward teigia, kad pareigūnai sulaukė pranešimų apie šūvius apytiksliai 9 valandą vietos laiku per jaunimo susibūrimą netoli Arkadijos ežero. Ji teigia, jog niekas kol kas nebuvo įkalintas. Emily Ward nurodė, kad 10 žmonių buvo išvežti į ligoninės, o dar 2 atvyko patys. Pasak jos, aukų būklė yra įvairaus sunkumo. Ligoninių sistemos atstovo teigimu, 9 žmonės buvo Integris Health Baptist medicinos centre Oklahoma City'e, o 3 Integris Health Edmond ligoninėje. Atstovas sakė, kad vėlų sekmadienio vakarą visų pacientų būklė dar buvo vertinama. Arkadijos ežeras, esantis maždaug už 21 km į šiaurę nuo Oklahoma City'o, yra dirbtinis rezervuaras, naudojamas potviniams kontroliuoti. Taip pat populiari poilsio vieta, kurioje galima žvejoti, plaukyti valtimis, rengti piknikus ir stovyklauti. Lietuvos socialdemokratų

Demokratų partijos pirmininku gegužės 1-ąją išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis pradėti priimtų sprendimų revizijos. Iki 2029 metų partijai vadovaujantis Sinkevičius pažymėjo suprantantis, jog nuo šiol jo nuomonė įvairiais klausimais turės svarbesnę reikšmę. Mindaugas Sinkevičius buvo vienintelis kandidatas siekęs Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko posto. Už jį balsavo 503 iš 535 dalyvavusiųjų. Vienos skyriaus iškeltas Alytaus meras Nerijus Cesiulis prieš balsavimą atsisakė dalyvauti rinkimuose. Būtent po suvažiavimo, kuriame Mindaugas Sinkevičius išrinktas pirmininku, jis žadėjo pateikti savo poziciją dėl koalicijos ateities, tačiau to nepadarė bei tvirtino, kad sprendimai turi būti priimti per gegužę. Pasak politiko, šiuo metu politinėje erdvėje yra daug visuomeniai nereikalingo triukšmo. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų į vieną tanklaivį pataikė nenustatyti sviediniai, pirmadienį pranešė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Agentūra pridūrė, kad visi įgulos nariai yra saugus. Nurodoma, kad incidentas įvyko už 78 jūrmylių į šiaurę nuo Jungtinių Arabų Emiratų miesto Al-Fudžeiros. Kol pareigūnai atlieka tyrimą, laivai raginami šiame regione plaukyti atsargiai. Pranešimas pasirodė Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui, tebesant taikos derybų aklavietėje. Po to, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo paliaubos kare artimuosiuose rytuose, Iranas toliau griežtai kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos reaguodamos į tai vykdo Irano uostų blokadą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės Amerikos valstijos pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo radio kelyje Adria žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Another dream, she comes from my heart, she wants, it is another dream, yeah.

13:06 į groja Radio Heliatrija, Sony Fodera and Jazzy All the Time. Trečioje programos nieko rimto valanda startuoja Heliatrija. Į šią valandą turėsime orų prognozę, ne formatą. Likite su mumis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Kai kur galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnio šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis nuo 16 iki 12 iki 21. Šiuo metu Kaune 24 laipsniai aukščiau nulio.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: .32 laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome jums paprastai eteryje negirdėtas dainas ir duodam galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Enigma Sadness. Sadness tai 1990 metų išleistas vokiečių muzikinio projekto Enigma kūrinys, kurį parašė produceris Michael Cretu. Ši daina yra reikšminga New Age ir elektroninės muzikos žanrų kūrinys, kurioje georgiškieji gėdojimai susipina su Eurodance ritmais ir girdimo jausmingų vokalų prancūzų kalba. Jis sulaukė milžiniškos tarptautinės sėkmės, užėmė pirmą vietą 24 šalyse ir pasiekė penktąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 tope. Pavadinimas yra žodžių Seid, nuoroda į Markiza de Seid ir Sadness, liūdesio angliškai junginys. Nors įrašų kompanijos iš pradžių Jungtinėje karalystėje ir Australijoje išleido kūrinį kaip Sadness, dainos tekstas tyrinėja dvasinės ir fizinės egzistencijos dualumą, tad buvo tad iš tikrųjų rašosi Seidness. Nežinau kaip ištarti, tačiau man atrodo ir taip savaime aišku prieš pristatydamas šventą ir profanišką kūrinį daina kvestionuoja Markizo de Seid filosofiją, klausiant ar jis buvo velniškas ar dieviškas. Taigi pasiklausykime Enigma Sadness, groja radijo kelyje, eteryje, neformate.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.

0: Лига.
1: Radio kelyje E3 žinios. Per vakarėlį prie ežero netoli Oklahoma City'o pirmadienį prasidėjus šaudimui į ligoninės pateko mažiausia 12 žmonių, pranešė pareigūnai. Edmundo policijos atstovė Emily Ward teigia, kad pareigūnai sulaukė pranešimų apie šūvius apytiksliai 9 valandą vietos laiku per jaunimo susibūrimą netoli Arkadijos ežero. Ji teigia, jog niekas kol kas nebuvo įkalintas. Emily Ward nurodė, kad 10 žmonių buvo išvežti į ligoninės, o dar 2 atvyko patys. Pasak jos, aukų būklė yra įvairaus sunkumo. Ligoninių sistemos atstovo teigimu, 9 žmonės buvo Integris Health Baptist medicinos centre Oklahoma City'e, o 3 Integris Health Edmond ligoninėje. Atstovas sakė, kad vėlų sekmadienio vakarą visų pacientų būklė dar buvo vertinama. Arkadijos ežeras, esantis maždaug už 21 km į šiaurę nuo Oklahoma City'o, yra dirbtinis rezervuaras, naudojamas potviniams kontroliuoti. Taip pat populiari poilsio vieta, kurioje galima žvejoti, plaukyti valtimis, rengti piknikus ir stovyklauti. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku gegužės 1-ąją išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis pradėti priimtų sprendimų revizijos. Iki 2029 metų partijai vadovaujantis Sinkevičius pažymėjo suprantantis, jog nuo šiol jo nuomonė įvairiais klausimais turės svarbesnę reikšmę. Mindaugas Sinkevičius buvo vienintelis kandidatas siekęs Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko posto. Už jį balsavo 503 iš 535 dalyvavusių. Vienos skyriaus iškeltas Alytaus meras Nerijus Sesiulis prieš balsavimą atsisakė dalyvauti rinkimuose.

rinkimuose. Būtent po suvažiavimo, kuriame Mindaugas Sinkevičius išrinktas pirmininku, jis žadėjo pateikti savo poziciją dėl koalicijos ateities, tačiau to nepadarė bei tvirtino, kad sprendimai turi būti priimti per gegužę. Pasak politiko, šiuo metu politinėje erdvėje yra daug visuomeniai nereikalingo triukšmo. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų į vieną tanklaivį pataikė nenustatyti sviediniai, pirmadienį pranešė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Agentūra pridūrė, kad visi įgulos nariai yra saugus. Nurodoma, kad incidentas įvyko už 78 jūrmylių į šiaurę nuo Jungtinių Arabų Emiratų miesto Al-Fudžeiros. Kol pareigūnai atlieka tyrimą, laivai raginami šiame regione plaukyti atsargiai. Pranešimas pasirodė Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui, tebesant taikos derybų aklavietėje. Po to, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo paliaubos kare artimuosiuose rytuose, Iranas toliau griežtai kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos reaguodamos į tai vykdo Irano uostų blokadą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės Amerikos valstijos pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo radio kelyje Adrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: reklama.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Yeah, bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radijos stotis.
7: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilia dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: 2 minutės po 15 valandos ir sveiki bičiuliai. Kaip gera pagaliau sulaukti tų vasariškų orų jau gegužę. Suvalgyti šaltų ledų, atsigerti skanaus šalto gėrimo, na ir toliau žinoti, jog nepriklausomai nuo to, galbūt kokie orai laukia yra šiuo metu, jūs toliau esate su radiju kelyje. Nuo čia atvyksta pirmoji šios savaitės piko valandos laida, kurioje renkame informaciją apie tai, kas vyksta Kauno keliuose. Kartu čia su jumis iki 19 valandos laiką leisiu, kaip visada, aš Daumantas ir čia lauksiu jūsų įsitraukimo, pildant pagrindinį piko valandos tikslą. Ir tai yra Kauno kelių informacija iš jūsų bičiuliai. Tad jeigu turite žinių apie spūstis, prabangiasias fotosesijas. Taip, dar truputėlį ligos padariniai mane kankina, bet važiuojame toliau. Ta taip, apie spūstis, prabangias fotosesijas, eismų įvykius ir visas kitokias žinias, kurias galite paskaityti iš Kauno kelių, rašykite, skambinkite mums 0611 422 taip pat ir Facebook'e. Galite su mumis susisiekti, radijas kelyje, palikite balso žinutę, atsiųskite. Na, taip pat balso žinutę galime pagroti čia dar ir į eterį, išgirsite savo balsą, taip pat kiti jūs išgirs ir jūsų, na, ta tikrai puikiai pasakyta informacija visi prims ir, na, tikriausiai supras tikrai. Kelyje radare jūs dalinsitės gyvai jau savo žiniomis nuo 17 iki 18 valandos. Radaro valanda bus. Na, o ten pasidalinę gyvai iš karto būsite registruojami į žaidimą, kuriame turėsite šansą rubrikos pabaigoje laimėti 2 bilietus į Cinnamon Kiną. Tik viskas, ką reikės padaryti, bent vieną kartą per tą valandą paskambinti, pasakyti, ei, savanorių prospekte, ten ar ten turime prabangę fotosesiją. Ir hei, galbūt laimėsite 2 bilietus į Cinnamon Kiną kelyje radaro pabaigoje. Na, žinoma, būtų puiku, jeigu išklausyt Mėte dar radarą iki galo, nes jeigu jūsų vardas nuskambės, jūs neklausysite, dėja, biletai, na, galima bus švelniai pasakyti, išmesti į šiukšliadėžę. Taip pat šią valandą dar apžvelgsime ir dienos top 3 faktus ir 16 valandą apie žinias pakalbėsime, na, taip pat ir kelių informaciją, kurią dabar mes ir pasidalinsime, kas jau bent jau dabar buvo surinkta. Matau, mūsų klausytojas Dimitrijus mums taranuoja, skambina, dėja, pakelti šiuo metu ragelio negaliu, kai tik galėsiu būtinai pakelsiu. Islandijos plente šiuo metu Na, bent jau atvažiuojant iš Vilniaus, na, ten link Muravos veduko ir už Muravos veduko, taip pat gerokai spūsčių yra, na, galima sakyti, jau nuo, taip, nuo Šigalio žiedo ir ten dar gerokai ir už Muravos veduko, ten automobilio yra nusidriekę. Taip pat ir iš Karmėlavos, o dabar atvažiuojantys link Islandijos plento, dar ir prieš veduką stoviniuoja. Taip, ateities plentas ten labai lengvai iki Petrašiūnų žiedo, truputėlį turime kovo 11-osios gatvėje, tie savanoriais ir birželio 23-osios gatvėje, na, dėl kelio darbų. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvėjau, ten šiek tiek spūsčių yra. Taip, Karalius Mindaugo prospekte jau irgi link Aleksoto tilto važiuojant, jau, na, šiek tiek toliau už Birštono gatvės yra automobilių, truputėlį turime ir Šventos Gertrūdos gatvėje link Birštono gatvės. Taip, ar daugiau čia kokių didesnių spūsčių yra, na, Jurbarko gatvė tarp Raudonvario plento ir tarp Vilijampolės tilto, na, nėra tai didelės spūstis, bet verta, manau, paminėti. Taip, Marijampolės plente vis dar ten įprasti reikalai ir jie dar ten ilgai bus nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki Rokelių gatvės spūsčiuojamės, bent jau dabar, na, praneša vairuotojai, kad apie 15 minučių ten paskutinėsiam tenka pastoviniuoti iki Rokelių gatvės, tad kantrybės jums ten. Ir, na, atrodo, kol kas tai viskas, bet bičiuliai, na, čia tik pakalbėjome apie spūstis, bet man labai kyla klausimas, ar prie trijų berželių taikos prospekte neturime prabangios fotosesijos? Parašykite, praneškite, ar tikrai taip yra, ar ten tos fotosesijos nėra. Bent jau kol kas, jeigu šiuo metu važiuojate taikos prospekte ties trim berželiais, būkite atsargesni. Na, čia rizikos tikrai sutikti fotosesiją yra, dažnai jos ten, na, mėgsta atsirasti ir Hollywoodo režisieriai labai mėgsta šias vietas. Ir dar, taip, ties Circle K, Kalantos gatvėje, taip pat labai mėgstama vieta, keletas įspėjamųjų pranešimų ir iš čia yra, tad būkite geri, jeigu kažkas važiuojate Kalantos gatvėje, Taikos prospekte, galbūt ir kažkur kitur pastebėjote prabangiasias fotosesijas, praneškite mums 0611422 arba mūsų Facebook'e. Ir tikrai tikiu, na, jūs esate puikus mūsų klausytojai, iki kito išėjimo į eterį, tikrai tos informacijos mes gausime. Na ir taip, žinokite, atrodo, kol kas tai yra viskas, ką šiuo metu jums turiu. Na, didžiausios problemos, taip, Marijampolės plentas ir taip pat Islandijos plentas. Na, nuo, žiūrint nuo ašigalio, nuo ašigalio statomo viduko, na ir ten dar gerokai už Moravos viduko yra automobilių nusidriekę, tad sėkmės jums ten ir kantrybės. Gerai, bičiuliai, palinkėsiu jums gerų kelių ir toliau gero laiko, na gerai, praleiskite šią popietę kartu su radio stotimi kelyje.
1: Radio stotis.

0: Reklama. OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofra kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Piko valanda su jumis kelyje. 19 minučių po 15 valandos ir taip. Sugrįžtame į antrąjį mūsų kelių aptarimą. Piko valanda čia dar tik tai įsivažiuoja, žinoma, visada smagu, jog esate kartu su mumis. Geri orai, skanus ledai, na viskas, kas geriausia artėja tikrai šiuo metu į mūsų Kauną ir taip pat, na, bendrai į visą Lietuvą. 06114222. Rašykite, skambinkite, dalinkite savo turimą informaciją, atsiųskite balso žinutę į Facebooką ir būtinai, na, pasidalinsime visą turimą informaciją. Taip, turiu pranešimą balso iš mūsų klausytojo, na, vieno iš mūsų geriausio, turiu tikriausiai korespondento Dimitrijaus, na, ir jisai praneša apie spūstį. Tad paklausykime, kas tai yra per spūstis ir kur čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta kažkur Kauno keliuose.
2: Veiki, Klebonsesas į Klaipėdos pusę prasėda net gerokai prieš Lezvą. Jau Klebonsesas prasėda. Gerai darbas, Dmitrius.
1: Taip, dar, na taip, jau prieš Lezą prasideda link Klebonfesto, tad, na, kantrybės jums, bičiuliai, važiuojant. Na, važiuojant ten, na taip, link to Klebonfesto. Ir na taip, šiaip tikrai Islandijos plentas vis dar tik labai spaudžiasi ir ten na, iki galima skaiti nuo ten esančio ašigalio statomo viduko iki pat ten, na, Davaigunių miško ten tęsiasi, na ir taip pat atvažiuojantiems nuo Karmėlavos į Islandijos plentą kylant, spaudžiamės ir ten, taip, žiūrime toliau, kur dar, na, teko matyti eismo įvykių, labai gaila, Partizano gatvėje, čia visai šalia Pramonės prospekto, na, bet labiau už kovo 11 pusės, bet labai labai arti Pramonės prospekto eismo įvykis yra įvykęs, bičiuliai, būkite atsargesni, na, taip pat dar vienas eismo įvykis, ties trys berželiais, jeigu aš neklystu, tad galbūt čia nėra prabangi fotosesija, kuomet sakiau, padėkite na ir informuokite, ar tengi visgi yra taikos prospekte ties trim berželiais ta prabangioji fotosesija, bet čia panašu, kad čia eismo įvykis yra įvykęs ir dėl to ir ten yra na, atvykę policijos pareigūnai. Tad būkite ir ten na, atidus, atsargesni. Bet viena vieta man ramybės truputėlį neduoda. Kalantos gatvė ties Circle K degalinė. Manau, kad čia, na, tikrai atrodo pavojingai ir čia tikrai ne viena foto būdelė buvo pasitvirtinusi, Holivudo režisieriai mėgsta šią vietą, tad laukiame vis dar iš čia pranešimų, ar Kalantos gatvėje vyksta toji fotosesija. Ta taip, na, kaip minėjome, pradžioje Islandijos plente, liūdnoka tikrai labai. Link ašigalio važiuojant toliau šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Ten spaudžiasi Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu. Na, dar ne visai iki gaisrinės, bet po truputėlį artėja ten automobiliai, kurie yra nusidriekę. Na, ir dar turime Marijampolės plente. Taip pat spuščių atvažiuojant link Rokelių gatvės nuo hidroelektrinės tikrai yra automobilių, na, bent jau praneša, kad šiuo metu tik tai, na, kaip ir nėra tai blogai, kaip atrodo virš 10 minučių. Virš 10 minučių ten tenka pastoviniuoti. Jiems, na, žinoma, Jurbarko gatvė tarp Raudondvario plento ir Vilijampolės tilto. Ir, na, taip pat truputėlį toks pasispaudimas yra ties Ermitažu. Na, kelios minutės, nežinau, kas ten tokį vyko, ar ten tiesiog eismo įvykis, tiesiog daugiau automobilių ten kažkodėl suvažiavo, gal tiesiog draugai kažkurie ten yra sustoję, daug draugų vienoje vietoje ir šiek tiek trikdo eismą. Ne, tikriausiai taip tikrai nėra, tad taip, atrodo tiek tos informacijos šiuo metu aš turiu, kviečiu likti toliau su radijo stotimi kelyje, 24 minutės po 15 valandos, visai neužilgo pasižvalgysime įdomiausius top 3 faktus, kurie yra įvykę per visą istoriją šią gegužės ketvirtąją dieną. Na vis dar reikia laiko persimušti iš balandžio į gegužę. Likite su radijo kelyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kelyje.

31 minutė po 15 valandos Kaiser Chiefs Ruby. Na, čia man atrodo, sugrįžtame į 2006 arba 7-osius. Kažkada būdavo toks žaidimas Guitar Hero ir, na, ten kuomet turi tą žaislinę gitarą, ten spaudžiai mygtukus ir, na, tarytum groji dainą. Tai šita daina tikriausiai man labiausiai ir įsiminė iš to žaidimo. Na, bet palikime kol kas nostalgiją praeityje, sugrįžkime į šią dieną. Tai panašu, kad Taikos prospekte ties trimis birželiais ten visgi buvo eismo įvykis ir jis dar dabar yra aktyvus ir ten, buvo atvykus policija, dabar panašu, kad ten na, dar neįsisprendusi yra situacija tiesiog su eismo įvykio dalyviais. Bet taip, ačiū mūsų klausytojui Andriui, kuris rašo, kad taip, sveiki, fotosesija Kalantos gatvėje yra. Ačiū tau, Andriu. Ta taip, Kalantos gatvėje netoli arba ties Circle K esančio degalinė, būkite labai atsargus, čia tikrai galite labai prabangiai nusifotografuoti kartu su, na, tais Holivudo režisieriais ir jų reikia pasisaugoti. Taip, vis dar ganėtinai ta situacija yra Islandijos plente, taip pat ir atvažiuojantiems nuo Karmėlavos į Islandijos plentą į, na, ties Viaduku. Ir, na, ten jau galima skaityti link. Iki Kleboniškio tilto. Na, ir jau galima sakyti, nuo Kleboniškio tilto pusės link aš įgalio ten statomo Viaduko važiuojant spaudžiamės, taip pat ir atvažiuojantys iš Vilniaus link Muravos Viaduko irgi ten pasispaudžia ir link to pačio ašigalio statomo Viaduko ten taip pat situacijų yra. Na ir taip pat Marijampolės plente, kol kas rimčiausia situacija, na, atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės link Rokelių gatvės. Kol kas tiek, dar viena daina ir susigirdime rubrikoje Dienos Top 3.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: po 15:00 laikas bėga nepastebimai ir štai jau prie pirmosios rubrikos priartėjome ir tai yra dienos top 3. Kas įdomaus įvyko šią gegužės 4-ąją per visą pasaulio istoriją, pasižiūrėsime jau dabar. Pat, tad pradėkime nuo pirmojo fakto. 1878-aisiais, taip pat gegužės 4-ąją, Thomas Edisonas pirmą kartą viešai pademonstravo savo išradimą fonografą. Na, o kasgi yra tas fonografas? Paisiaiškinsime. Demonstracija vyko Grand Opera House New York'e. Na, ir šis įrenginys buvo pirmasis galintis ne tik įrašyti garsą, taip, 1878-aisiais, tad ne tik įrašyti garsą, bet ir jį atkurti. Todėl laikomas garso įrašymo technologijų pradžia. Na, tai yra laikoma garso įrašymo technologijų pradžia. Tai buvo didelis technologinis proveržis, padėjęs pagrindus visai vėlesniai muzikos ir garso industrijai. Na ir ką mes čia dabar darome, žinoma, grojame muziką radio kelieteryje. po 1959 buvo paskelbti pirmųjų Grammy apdovanojimų nugalėtojai. Šiuos apdovanojimus įsteigė Nacionalinė įrašų menų ir mokslų akademija, siekdama pagerinti išskirtinius pasiekimus muzikos srityje. Pirmuosiuose apdovanojimuose buvo įteiktos statulėlės tokiose kategorijose kaip metų įrašas, metų albumas ir geriausias naujas atlikėjas. Tarp pirmųjų laureatų buvo ir Frankas Sinatra ir Ella Fitzgerald. Nuo tada Grammy tapo vienu prestižiškiausių muzikos apdovanojimų pasaulyje, laikomu svarbiu pripažinimu atlikėjams ir kūrėjams. Na, nors iš tikro, yra tekę girdėti ir daug na tokių ir kritiškų atsiliepimų apie šios apdovanojimus. 2008 metais Setas McFarlanas pasirašė apie 100 milijonų dolerių vertės sutartį su Fox, pagal kurią jo sukurti animaciniai serialai Šeimos bičas ir Amerikietiškas tėvelis buvo pratesti iki 2012. Šis susitarimas buvo vienas didžiausių televizijos industrijoje tuo metu ir parodė, kokią didelę komercinę vertę turi jo projektai. Dėl šios sutarties McFarlanas tapo geriausiai apmokamų televizijos scenaristų pasaulyje, o jo kuriami serialai dar labiau sustiprino savo vietą tarp populiariausių animacinių laidų. Šiaip ar dar žiūri kažkas čia Šeimos bičą? Tiek kol kas žinių, tiek faktų šiuo metu radio kelyje eteryje. Likite ir toliau su mumis.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt. Įsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

Live and Joy Dreamer skamba radio kelyje eteryje 10 minučių lieka iki 16 valandos, 16 valandą. Jūsų laukia ir pirmosios piko valandos žinios, pasižiūrėsime kokios aktualios šiuo metu vyksta pasaulyje, gal ir Lietuvoje, na o taip, kokios aktualios šiuo metu Kauno keliuose yra, greitai ir sužinosime, bet pirma, 0611422, rašykite, skambinkite, informuokite apie svarbiausius dalykus, kurie vyksta Kaune šiuo metu, na ir taip, pradėsiu nuo žinios tokios, kad Kalantos gatvėje ties Circle K degalinė vyksta tikrai, vyksta garantuotai vyksta prabangi fotosesija, tačiau būkite kaip niekada atsargus ir neprisidarykite savo bereikalingų finansinių problemų, jeigu mėgstate važiuoti greičiau nei leidžia įstatymai. Taip, vis dar atvažiuojantiems, na, nuo Vilniaus link Muravos veduko spaudžiamės, na ir už veduko, iš tikro ganėtinai lietokai tas eismas vyksta link Ašigalio statomo veduko. Na ir taip pat Islandijos plentas ten, na, galima sakyti nuo Megos važiuojant link per Kleboniškio tiltą iki pat Ašigalio statomo ten veduko irgi spaudžiamės. Ir ten atrodo, kad prieš pat Ašigalio veduko ten kelio darbai vyksta kažkokie, na, tai ten tikriausiai irgi situacijos nepagerina, bet ten, na, Klebonfestas tikrai vyksta, tad tiesiog turėkite tai omenyje, kad gali tekti turėti truputėlį kantrybės. Taip, toliau pažiūrėkime Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, jau nuo Saulėtikio žiedo ir Pramonės prospektas link Muravos sankryžos, Birželio 23-osios gatvėje, įprasti reikalai, remontai nuo Draugystės žiedo iki Muravos, atsiprašau, iki Telekomo sankryžos, važiuojant jau ten eismas taip pat yra aktyvesnis Raudonvario plentas nuo, na galima sakyti, čia nuo Ermitažo važiuojant link vakarinio aplinkelio, ten kažkur ties tuo vakarinio aplinkeliu tas pustis ir baigėsi. Toliau stebime situaciją Jurbarko gatvė tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto. Įprastai truputėlį užnemonės gatvė ties Vyverių gatve, arba ten irgi ties Aleksoto tiltu, šiek tiek automobilių ten yra daugiau, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Na, truputėlį toliau už Birštono gatvę sutiksite ten automobilių. Stebime toliau situaciją. Bendrai, Pramonės prospektas dar ganėtinai yra laisvas, ten per daug baisių dalykų nevyksta, na, bent gal nuo chemijos žiedo atvažiuojant iki šeštojo forto žiedo gali tekti lengvų ten tų problemėlių apturėti. Toliau, nuo hidroelektrinės, Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės, ten, na, yra ką paveikti šiuo metu, gal ne tiek, kiek dar bus ateityje, bet virš 10 minučių gali tekti kantrybės jums turėti. Turbūt taip pat lengvai Rokelių pati gatvė, jau patruputėlį didėja ir Balčkalnio gatvėje tos pustelės, bet taip pat nieko darimt iki Marijampolės plento atvažiuojant. Tad taip, atrodo, kol kas tai būtų viskas, ką šiuo metu galėčiau pasakyti. Taip, Islandijos plentas tikrai vargsta tiek į vieną, tiek į, na, nuo Megos, tiek ir nuo Muravos veduko pusės to eismo netrūksta. Ir taip pat Kalantos gatvėje primenu, prabangi fotosesija prie Circle K degalinės. Jeigu ką tik įsijungite, tikiuosi, kad ši informacija jums tikrai padėjo. Jeigu norite mane papildyti, 0611422 arba mūsų Facebook'e, nepamirškite, galite atsiųsti balso pranešimus, kuriuos mes tikrai galėtumėte išgirsti savo balsą, kaip pavyzdžiui, sveiki visi, turiu informaciją apie spūstį kelyje arba dar kokią vieną naują foto būdelę taip pat Kaune. Gerai, bičiuliai, jeigu nenutiks čia kokių netikėtų dalykų, susigirdime jau 16 valandos žiniose, nuo iki tol gera muzika į jūsų ausis.

The Ring of Fire. The Ring of Fire.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valanda. Kviečiu paklausyti Radijo Kelyje žinių. Netoli Slovėnijos sienos rasti 4 negyvi migrantai, o dar 2 sunkios būklės išvežti į ligoninę po to, kai buvo gabenami sunkvežimi nežmoniškomis sąlygomis, pirmadienį pranešė Kroatijos policija. Dar 13 žmonių policija rado netoli Kroatijos Donje Priliščės kaimo, esančio už 70 km į pietvakarius nuo Zagrebo. Jie buvo išvežti į sulaikymo centrą. Pareigūnai pranešė, kad grupę prie sienos galimai paliko nežinomas kontrabandininkas, kuris vėliau paspruko. Irano žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Hormūzo sąsiauryje Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno fregata buvo paleistos 2 raketos. Tai vyko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos pradės lydėti laivus per šį vandens kelią. Trumpas anksčiau sakė, kad Jungtinės valstijos pirmadienį pradės lydėti laivus per strateginį sąsiaurį, kuris buvo pagrindinės naftos, dujų ir trašų transportavimo maršrutas prieš prasidedant karo artimuosiuose rytuose ir Iranui užblokavo šį vandens kelią. Austrija pirmadienį pranešė išsiuntusi 3 Rusijos ambasados darbuotojus, kurie įtariami šnipinėjimu. Užsienio reikalų ministras taip pat pažadėjo kurso pasikeitimą ir griežtas priemonės prieš šnipinėjimą. Rusijos ambasada savo ruoštų pažadėjo griežtą atsaką. Naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime Austrijos užsienio reikalų ministerija patvirtino visuomeninio transliuotojo ORF pranešimą, kad buvo išsiųsti 3 Rusijos ambasados darbuotojai. Prabangiame Maskvos rajone praėjusią naktį Ukrainos dronas smogė gyvenamajam dangoraižiui, pirmadienį pranešė Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas. Šis retas smūgis griežtai saugomai Maskvai įvykdytas likus vos kelioms dienoms iki kasmetinio Rusijos gegužės 9-osios parado. Šiais metais dėl padidėjusios Ukrainos smūgių grėsmės paradas vyks be karinės technikos. Dar vienas Ukrainos dronas virš Rusijos sostinės buvo numuštas judriomis ryto valandomis, vėlesnėme įraše nurodė Sobianinas. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Yeah, like... Bilietus platina Bilietai LT. Yeah, Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.

0: Cool Cut, Please Let Me Know, na, arba į lietuvių kalbą, prašau leisk man žinoti. Na ir iš tikro puikiai tinka ši daina ir visai piko valandos programai, nes mes čia, na galiu pasakyti, prašau, aš noriu žinoti, kas vyksta Kauno keliuose, kalbame apie spūstis, eismo įvykius, prabangiasias fotosesijas ir visa kita, na, svarbia informacija, kurią jūs mums galite padalinti. 0611-422-22, laukiam jūsų pranešimų, laukiame jūsų skambučių, galite pranešti tai, ką esate pastebėję. Na taip, vis dar Kaune, na jau eikime prie esmės. Kalantos gatvėje prie Circle K degalinės, Kalantos gatvėje turime prabangiąją fotosesiją. Būkite atsargus, primenu dar kartelį, Kalantos gatvėje prie Circle K degalinės vis dar yra įsitaisę. Na, nežinau, kai kas vadina inkilais, kai kas klumpakojais. Na, mūsų klausytojai yra tikrai labai išrankus. Matau, kad dabar man skambinate kaip tik telefonu, bet šiuo metu esu eteryje, bičiuliai, tai dėja pakelti ragelių jums negaliu. Tad galite galbūt palikti balso žinutę ir dar ją pagročiau. Taip, žiūrime toliau na eismo įvykį, žinokite, aš na, padalino Kauno keliai. Šiandien ant Aleksoto tilto turime vieną eismo įvykį. Taip pat, nuo čia Aukštaičių gatvėje, čia pat Kipro Petrausko gatvės, dar vienas eismo įvykis. Taikos prospekte, na, atkarpoje, tik išvažiavus nuo Taikos žiedo, truputėlį toliau, na, ties Vyturio gimnazija, štai čia ir eismo įvykis, dar vienas yra įvykęs, na, jų yra daugiau, kol kas bent jau man matyti netenka, tad galite mus informuoti. Taip, stebime toliau situaciją, na, bent jau iš eismo judėjimo, na, vis dar atvažiuojantis ir nuo Karmėlavos į Islandijos plentą, na, ten irgi spaudžiamės ir atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos viaduko, jau už Muravos viaduko, na, ten jau ir iš, na, ten galima skaityti, na, jau už Muravos viaduko ir link Ašigalio to statomo viaduko. Mes spaudžiamės, na, bent jau taip pat ir iš, na, ten ties Kleboniškio tiltu ir per Kleboniškio tiltą, taip pat ten spūsčių buvo link Ašigalio to statomo viaduko, bet, na, minėjom vienas iš mūsų klausytojų, Dimitrijus, jog, na, ten viena, ten, na, iš kitos pusės atvažiuojant, na, pavyzdžiui, nuo Megos pusės, kad ten turėjome kiek temperats kelio darbai vyko ir na, ten buvo sunkvežimis su kelio darbai susijęs ir iš kitos pusės atvažiuojant buvo kelias valomas taip pat su transporto kažkokia tai didelė priemonė. Na, atsiprašau, Dimitrijau, mano atmintis paskutiniu metu tikrai yra 7 sekundžių, kartais pasimiršta tiksliai, bet žodžiu, kad dvi transporto priemonės kliudė kelią tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės atvažiuojant link Ašigalio viaduko. Ta taip, bičiuliai, na, vis dar tikrai Islandijos plentas nuo Vilniaus atvažiuojant tikrai iki Ašigalio viaduko spaudžiasi. Toliau, nuo Saulėtekio žiedo atvažiuojant iki Muravos sankryžos ir jau iš Krėvės ir iš Partizanų gatvės, žiūrint nuo garažų gatvės pusės, šiek tiek pasispaudžia. Kovo 19-osios gatvė ir Birželio 23-osios gatvė tie savanoriai spaudžiasi ir iš savanorių nuo Muravos sankryžos pusės žiūrint, ten taip pat automobilių yra. Taip, toliau stebime, na, truputėlį iš Kipro Petrausko gatvės, iš Utenos gatvės ties savanoriais irgi automobilių yra. Taip, na, nepriseniausiai čia buvo ir Šiaurės prospekte ties Jonavos gatvė, bet dabar jau Šiaurės prospektas yra atlaisvėjęs. Bent jau tiek tenka matyti, Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, na, kaip minėjau, ant Aleksoto tiltu yra eismo įvykis įvykęs ir tikriausiai situacijos, na, ten negerina, na, tad iki Aleksoto tilto važiuojant Karalius Mindaugo prospektu jau yra automobilių jau ir už gaisrinės esančios Kanto gatvėje. Taip, toliau Jurbarko gatvė tarp Raudondvario plento ir Vilijampolės tilto, šiek tiek ir Panerių gatvė, na, čia galima skaityti tarp Linkuvos ir Varnių gatvės, toje kelio atkarpoje, na, bet čia iš tikro ganėtinai ten yra valdoma situacija. Šakių plentas ties Akademija. Stebime toliau, ar dar tų spūsčių yra, na taip, žinokite, šiuo metu išvažiuojantis, na, iš Kauno į Vilniaus pusę, na, ten galima skaityti, nuo ateities plento spūsčiuojamės ten iki pat Martinovos ir dar netoliau už Martinovos. Kažkas ten arba yra įvykę, arba, na, nežinau, bet realybė tokia, kad ten tikrai, na, nuo kažkur ateities plento dar toliau tų spūsčių yra, važiuojant link Martinovos ir dar toliau. Tad kantrybės jums ir ten, bičiuliai. Taip, na ir Marijampolės plentas. Atvažiuojantis nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės, spaudžiamės įprasti reikalai. Beveik apie 20 minučių ten vairuotojai sako, jog jau tenka jiems pastoviniuoti, tad gali tekti jau dabar turėti tos kantrybės daugiau. Ir iš onkologinės ligoninės pusės Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento truputėlį jau ir nuo hidroelektrinės žiūrint Vaidoto gatvė ties tilto gatvė. Na ir atrodo viską, ką jau galėjau šiuo metu jums pasakiau. Tad kaip visą laiką, na, apibendrinamas, kurgi daugiausia visko yra, taip. Islandijos plentas šiuo metu tikrai spaudžiasi, važiuojant link nuo Vilniaus iki Ašigalio viduko. Ir taip pat Marijampolės plentas ir dar beje Kalantos gatvėje turime prabangę fotosesiją ties Circle K degalinę. Bičiuliai, važiuokite saugiai, važiuokite saugiu greičiu, trumpa reklama čia ir neužilgo pažiūrėsime, kokie orai, labai tikiuosi, kad šilti mūsų orai laukia, na bet kokia realybė, išvysime ganėtinai neužilgo.
1: Radio stotis. Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

Bičiuliai, žinokite, ką tik pažiūrėjau, kokie orai yra ne Kaune, bet koks skirtumas yra tarp Klaipėdos ir Vilniaus. Na, kuomet tenka skaityti orus, na, skaitome vieną kartą orus Kaune ir vieną kartą orus skaitome Vilniuje ir Klaipėdoje. Tad šiuo metu Klaipėdoje yra 11, Vilniuje 27 laipsniai šilumos šiuo metu. Na, tiesiog labai geras skirtumas, ar ne? O kągi parodys Kaunas mums, jau dabar ir sužinokime. Antradienio naktį, kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 3 iki 6 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną šiaurės rytų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiauriniuose vakaruose kai kur nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 25 laipsniai aukščiau nulio.

0: Beveik pusvalandis praėjo po 16 valandos. Kaip visada, labai gera žinoti, jog dalinatės informaciją ir pranešate. Na, vis dar Islandijos plente labai liūdni reikalai atvažiuojantiems nuo Vilniaus link esančio Ašigalio viduko. Labai smarkiai spaudžiasi, taip pat ir iš Karmėlavos labai liūdni reikalai. Na, Muravos vidukas šiuo metu iš tikro apskritai iš visų pusių truputėlį kenčia. Na, bet aš jūsų prašiau, ar galite galbūt kažkas patvirtinti, patikrinti, kas vyksta, na, važiuojant į Vilniaus pusę ties Martinava, na, ten tikrai spūstis yra ir iš ateities plento, ten vargsta žmonės įvažiuodami ir ačiū mūsų klausytojai Gintarei, kuri pasakė, na, kad jau nuo Lezo ten važiuojant tas spūstis yra į Vilniaus pusę, na, tiesiog kelio darbai, sakė, ten prasidėjo ir, na, įdomu, kada jie ten baigsis, ta taip, teks ten pavarkti, na, taip. Jau ir Taikos prospekte suaktyvėjo veiksmą žiūrint nuo pramonės žiedo, pramonės prospektas, na, ties labiau ties šešto forto žiedu ir ties Muravos sankryža yra aktyvesnis šiaurės prospektas Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, taip pat ir Marijampolės plentas nuo hidroelektrinės link Rokelių gatvės važiuojant Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu ir, na, bendrai kol kas tiek, na, bent jau apie tai, kur daugiausia eismo šiuo metu vyksta, reklaminė pauzė čia jūsų laukia, toliau galite dalinti savo žiniomis 06 1422, taip pat ir mūsų Facebook'e. Be bičiuliai, dar mums Dominikas rašo, kad nuo Raudonvario plento link Raudonvario, sako, taip pat spūstis jau darosi. Tad ačiū tau, Dominikai, kad klausai ir kad daliniesi informaciją. Visai neužilgo pasižiūrėsime, kokių auto naujienų pavyko pririnkti šioje piko valandoje. Ir žinoma, jas mes paskaitysime. Likite su mumis.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos. Papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Bela Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bela Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Radijo stotis. Kelyje.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00. Na, jeigu jau esate ištikimiausi radio kelyje klausytojai, tikrai žinote, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad jau visai neužilgo pakalbėsime šiek tiek apie automobilius. Galbūt kartais būna ir naujienų apie tai, ant ko tie automobiliai važiuoja ant kelių. Tad tokio tipo naujienas mes turėsime. Bet prieš tai norėčiau pranešti žinę šiuo metu Vilniaus vairuotojams. Na, šiuo metu esame susijungę visi, kaip visada, į bendrą šeimą. Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Tad taip, Vilniečiai, ką tik gavus skambutį, sako Šilo tiltas, link Antakalnio gatvės važiuojant, ant tilto vidurinėje juostoje eismo įvykis yra įvykęs, dar kartelį primenu, Šilo tiltas, link Antakalnio gatvės važiuojant, ant tilto vidurinėje juostoje eismo įvykis, prašo jūsų būti atsargesniais. Tad taip, nu dabar vykime pakalbėti apie automobilius, na, kurie nepateko ir tikėkime nepateks į auto įvykius. Kinijos automobilių gamintojai susiduria su žlugdančiu kainų karu ir gamybos pertekliumi, kurie stumia įmonės link milžiniškų nuostolių ir neišvengiamo rinkos persiskirstimo. Nors pasauliniu mastu šio šalies bendrovės demonstracija pardavimų augimą bei technologinę pažangą namuose, situacija tapo kritinė. Pagrindinė krizės priežastis yra dramatiškas atotrukis tarp gamyklų pajėgumų ir realios paklausos. Kinijos įmonės per metus gali surinkti apie 55,5 milijono transporto priemonių. Tačiau 2025-aisiais vietiniai pirkėjai įsigijo vos 23 milijonus naujų automobilių. Tai reiškia, kad gamyklų apkrova siekia vos 50%. Šis rodiklis atskleidžia ilgalaikį verslo modelio neefektyvumą siekiant išparduoti automobilius. Dalis pertekliaus nukreipiama į užsienį. Sėkmingai gyvendinta elektrifikacijos strategija ir griežta finansų kontrolė iš esmės keičia jėgų pusiausvyrą Europos automobilių rinkoje. Per pirmuosius 3/2026 mėnesius Čekijos bendrovė Škoda Auto gaminami automobiliai pirmą kartą istorijoje pasiekė antrąją vietą pagal populiarumą visame žemyne. Šis istorinis lūžis buvo užfiksuotas po to, kai pardavimo augimo tempai gerokai pranoko bendrą Europos rinkos vidurkį. Per pirmąjį ketvirtį Europos pirkėjams buvo pristatyta 222,500 naujų automobilių. Šis rodiklis yra 17,1% didesnis nei praėjusiais metais ir tiesiog atspindi augantį vartotojų pasitikėjimą prekių ženklu. Pasauliniu mastu pardavimo apimtis išaugo iki 271,900 vienetų. Ypatingai išsiskiria kovo mėnuo, per kurį Europos rinkoje buvo realizuota daugiau nei 90,000 transporto priemonių. Ir paskutinė aktualija. Volkswagen grupės darbuotojams 2026 tapo vienu sunkiausių transformacijos etapų. Dėl geopolitinių neramumų ir stringančios paklausos keičiasi ilgametės rinkos taisyklės. Anksčiau sėkmę garantavęs Volkswagen verslo modelis nebetinka šiandienos realijoms. Pirmąjį šių metų ketvirtį grupės veiklos pelnas smuko 14%. Šiuo metu jis tiesiekė 2,5 milijardo eurų. Remiantis finansinėmis ataskaitomis, bendra pajamų suma sudaro 75,7 milijardo eurų. Pelno marža yra vos 3,3%. Iš šių skaičių matyti gilėjantį krizę. Volkswagen finansų vadovas Arno Antlicas pabrėžia, kad pramonės šakai būtino struktūrinės permainos. Iki šiol taikytos išlaidų mažinimo priemonės nėra pakankamos ir pirkėjų įpročiai radikaliai keičiasi. Tokios autonaujienos šiandien piko valandoje. Likite ir su mumis, o mes čia toliau šnekėsime pagrinde apie Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelius.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Bičiuliai, 10 minučių lieka iki 17 valandos. 17 valandą startuosime, na, po 17 valandos šiek tiek startuosime ir su pirmuoju radaru. Lauksime jūsų gyvų skambučių ir dar už tos gyvų skambučius apdovanosime vieną klausytoją bilietais į Cinnamon Kiną. Bet svarbiausia išklausyti, žinoma, iki 18 valandos viso radaro, nes jeigu jūsų vardas nuskambės ir jūs savo bilieto, na, bilietų nenorėsite atsimti, mums nepaskambinsite į studijos telefoną 06114222. Na, dėja, jūsų bilietai tiesiog nuplauks pasroviui kažkur upeliu. Taip, pastebėkime situaciją, kas vyksta šiuo metu, laukiam jūsų pranešimų vis dar ir į Facebooką, į telefoną 06114222. Dar kartelį primenu numerį, nenorite skambinti, rašykite, nenorite rašyti, rašykite balso žinutę į Facebooką. Taip, o šiuo metu Islandijos plentas A1 kelias link, nuo Vilniaus, ir nuo Vilniaus atvažiuojant iki pat Ašigalio, ten veduko labai spaudžiamas. Ten iki pat ateities plento spūstis vyksta ir net toliau taip pat. Ir, na, ir iš kitos pusės, važiuojant nuo Davaigonių miško, na, maždaug ten, kurio, sakyčiau, viduriukas, yra ten A1 keliu judant į Vilniaus pusę, ten taip pat, na, iki Litagros spaudžiamės šiuo metu. Tai irgi tikrai, na, ir važiuojantiems į Kauną, ir važiuojant iš Vilniaus į Kauną, ir nuo Kauno į Vilnių, ten pasispuščiuoti tenka. Na, nuo Kauno į Vilnių, tai šiek tiek mažiau ten tų spuščių yra, bet sakė, na, minėjo, dėl kelio darbų, ten kelio darbai vyksta, ir dėl to šiuo metu spūstis vyksta. Ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos, na, ten jau iki pat Lezo spūstis yra susidariusios atvažiuojant iki Islandijos plento ir apskritai Muravos vedukas ten, na, iš visų pusių tikrai spaudžiasi ir labai nemenkai. Na ir stebime toliau situaciją. Šiuo metu pramonės prospekte taip pat jau eismo yra, na, nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, iš Vinco Krivės prospekto, iš Partizanų gatvės atvažiuojant iš garažų gatvės pusės irgi spaudžiamės link pramonės prospekto. Truputėlį iš Urmo bazių pusės, ten taip pat spūščių netrūksta, turime ir Draugystės gatvę nuo pramonės prospekto žiūrint iki Taikos žiedo. Apskritai Taikos prospekto žiūrint nuo pramonės žiedo, Taikos prospekto žiūrint nuo pramonės žiedo iki pat Aklųjų sankryžos spaudžiasi ir ten aplinkinėse gatvėse, tokiose kaip Studentų gatvė, ten irgi spūščių yra. Birželio 23-osios gatvė, kovo 11-osios gatvė taip pat, na, spaudžiasi, galima skaityti jau atkarpoje nuo Taikos žiedo iki pat Savanorių prospekto, ten važiuojant kovo 11-osios gatvė, na, netrūksta šiuo metu eismo tikrai. Savanorių prospektas irgi juda, na, ganėtinai lėtokai iki atvažiuojant ten jau, na, užkilus Savanorių prospekto kalnu ir jau tada spūstis prasideda atvažiuojant, na, iki pat Aklųjų sankryžos. Petrausko gatvė iki Savanorių irgi spaudžiasi, Baranausko gatvė į nuo Radvilėnų plento žiūrint iki Telekomo sankryžos. Dar eismo įvykis yra įvykęs kovo 11-osios gatvėje, bet čia, na, panašu, stovėjimo aikštelė, tiesiog kažkas jį yra užfiksavęs. Karalius Mindaugo prospektas nuo Aleksoto tilto važiuojant iki pat Maironio gatvės. Šiuo metu spūščių ten yra, Veiverių gatvėje eismo įvykis yra įvykęs, na, netoli esančios Viada degalinės Veiverių gatvėje. Taip pat ir Europos prospektas iš abiejų pusių ties Veiverių gatvė, tiek iš vieno pusės, tiek iš vienos pusės Europos prospekto, tiek iš kitos pusės atvažiuojant nuo Čiurlionio tilto, tad ir ten jums reikės kantrybės. Ar Juozapavičiaus prospekte, bičiuliai, mes neturime ties Panemunės policijos komisariatu prabangiosios fotosesijos, ar galėtumėte kas nors patvirtinti 06114222. Keletas pranešimų iš ten yra atėję, jog pasisaugoti irgi reikėtų. Taip pat ir, na, jau prieš kokias geras 40 minučių rašė mums mūsų klausytojas Dominikas nuo Raudonvario plento. Važiuojant link Raudonvario irgi spūstis yra, tenka pasispuščiuoti. Vaidoto gatvė nuo Heso atvažiuojant iki tilto gatvės spūščių yra, taip pat, na, ir nieko ypatingo nuo hidroelektrinės. Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės. Jau dabar ten ganėtinai liūdnoka situacija yra, na, apie 20 minutėlių pasispuščiuoja automobiliai, yra buvę ir daug blogiau, bet, na, yra tiesiog kaip yra. Toliau, Balčkalnio gatvė nuo esančio esančios onkologinės ligoninės iki Marijampolės plento, spūščių ten taip pat yra ir ten automobiliai pasispūščiuoja daugiau nei 10 minučių. Ir dar eismo įvykis, jeigu neklystų Marijampolės plente, na netoli Viada degalinės, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, netoli Viada degalinės, ten turime eismo dar vieną įvykį įvykusi. Na, tikrai, siaučia Kaunas jau dabar pradeda siausti, bent jau Pramonės prospektas tikrai, Islandijos plentas taip pat ir nuo Vilniaus atvažiuojantis ten link Muravos vaduko ir nuo Muravos vaduko važiuojant į Vilniaus pusę. Kantrybės jums ir ateities plente dar matosi, kad irgi spūščių yra atvažiuojant iki Petrašiūnų žiedo jau į pietinį aplinkelį spūstis ten nusidriekė. Kantrybės jums visiems, kelyje radarą atidarysime po 17 valandos. Ten, bičiuliai, laukiame jūsų gyvų pranešimų mums, galėsite skambinti mums telefono numeriu, ne dabar, bet po 17 valandos, kuomet aktyvuosime tą radarą 0374222202, tad galite šį numerį užsirašyti, kad nebūtų taip, jog na, išeini eterį ir vis tiek keli žmonės būna, jog taranuoja mūsų studijos telefoną. Ne, reikia skambinti gyvuoju. Likite toliau su radiju kelyje, tikiuosi, jog puikiai leidžiate šią pirmadienio popietę, na ir jau galima skaityti jau visai artėjantį vakarą.
1: Vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleisk pešiuosius.
2: Me and my friend, Dario Canel.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. Taškas.lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
7: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
8: 13 minučių po 17 valandos. Na ir ką, bičiuliai, metas aktyvuoti savo radarus. Kelyje radaras prasideda. 0374222202. Laukiame jūsų skambučių. Dabar gyvai į mūsų eterį. Praneškite, na, kokią svarbią aktualią naujieną iš Kauno kelių, ar tai būtų spūstis, eismo įvykis, prabangiosios fotosesijos. Praneškite, patvirtinkite. Na, jeigu kažkas ir pasakys, bijote, ne, aš jau čia tą informaciją sakė, aš galbūt jau nebeskambinu. Nebijokite, pasakykite tą patį, jeigu, na, šviežiai pravažiavote ir žinosime, kad vis dar, na, pavyzdžiui, kokia tai fotobudelė vis dar stovi toje vietoje. 037-422-02 linija yra atvira, tad galite drąsiai skambinti ir drąsiai dalintis. Beje, visi paskambinę turi šansą laimėti bilietus į Cinnamon kiną. Tad, na, kas čia žino, galbūt paskambinsite, susilauksite mažai konkurencijos ir geras kinas jūsų laukia iš karto šį pirmadienį. Turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
9: Sveiki, Marius.
8: Sveiki, Mariau, kaip laikote šį pirmadienį keliuose?
9: Nu, kol kas gerai, ateities plente kamštis link Petrašiūnų, o ties ateities plentų padangų servisas dega smarkiai labai.
8: Ties kur dega padangų servisas?
9: Ateities plentas,
8: ateities
9: aš daugiau į pietinį aplinkelį važiuojant,
8: baisų
9: stiršti dūmai,
8: wow,
9: tai ten jau atsargiai reiktų važiuoti visiems.
8: Supratau, gerai, ačiū Mariau, labai, labai puikia informacija, dėkui,
9: visom.
8: Iki. Taip, nu, pasakė, kad dega padangų. Nu, žodžiu, kad dega padangos ir iš karto tiesiog pasimečiau tą truputėlį. 0374222202. Toliau laukime jūsų skambučių, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
10: Sveiki, Gintas.
8: Sveiki, Gintai.
10: Įprastas pranešimas, zoologijos sodo mazgas.
8: Zoologijos sodo mazgas. Niekada ten nesibaigė, ar ne? Ten...
10: Ne, nesibaigė. Ir dabar žiūriu, dar žemyn važiuoju parodos kalnas, jau taip gerokai nuo vidurio į viršų. Abi linijos pilnos.
8: Abi, ar ne? Tiek žemyn, tiek į viršų?
10: Žemyn, ne, normaliai.
8: Ai, supratau, tiek į viršų.
10: Viršų.
8: Aišku, gerai, supratau, Gintai. Ačiū labai už informaciją.
10: Gerą
8: vakarą, iki. Tai, bičiuliai, jeigu paskambinate į radarą, labai prašome, jeigu jau galbūt grįžtate namo po visus puščių, Įsijunkite mus per mūsų programėlę, įsijunkite radijas, na, radijaskelyje.lt, pasirinkite Kauno radijo stotį ir ten išklausykite radaro iki galo. Galbūt atiteks jums bilietai į kiną. 0374222202. Taip sakė, ateities plente link Petrašiūnų spūstis, taip pat ateities plente pranešė, jog ten dega, kaip ten minėjo, padangų kaip parduotuvė, ar kas ten tokio. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
1: Sveiki, Dmitrijus, tikrasis, be dovanų.
8: Taip, Dmitrijau, klausau.
1: Nu ką, galiu pasakyti, žalia šviesa, nusileidimas nuo 5 kelių link Raudonojo plento. Bet Veiverių gatvė, tai nuo dar ir gyveno aerouosto iki Aleksoto tilto raudonoja juodai, kaip aš sakau.
8: Supratau, Dmitrijau, ačiū labai už informaciją. Puikiai dalinatės ją 0374222202. Kelyje radaras aktyvuotas iki tol, kol jūs toliau būsite aktyvus. Na, pasireiškite, pasakykite, padėkite kitiems klausytojams suprasti, kur galbūt būtų galima kažką apvažiuoti. Na, jeigu tai yra įmanoma, jeigu norite, tiesiog pasibėdavokite, pasakykite, ai, kaip čia sunku toje spūstyje, bet su radijų kelyje galbūt yra lengviau tai padaryti. Taip, na, vis dar Raudonvario plentas, ten, na, jau gerokai už Ermitažo tas spūstis prasideda, na, kalbu, į miesto pusę už Ermitažo, na, ir važiuojant į Raudonvarį, tikrai eilutė yra nemaža, gali tekti ten pabūti. Taip, stebime toliau situaciją, bičiuliai, radaras yra atidarytas, 0374222202, skambinkite, sakykite, ką šiuo metu pastebite. Na taip, Veiverių gatvė neminėjo, kad nudariaus ir Grieno oro uosto iki Aleksoto tilto, taip, spūšių ten netrūksta ir Karaliaus Mindaugo prospektas važiuojant iki Aleksoto tilto, na, ir kažkur nuo Kanto gatvės važiuojant iki Maironio gatvės mes irgi spaudžiamės. Toliau Šventos Gertrūdos gatvė, na, galima skaityti iki pat Savanorių prospekto, spūšių ir ten netrūksta. Tunelio gatvė nuo Čiurlionio tilto iki, na, ne visai iki Dainų slėnio, bet netrūksta ir ten tikrai automobilių. Taip, toliau, Kipro Petrausko gatvė taip pat minėjo, kad ir Parodos kalnas jau irgi ten spaudžiasi abie juostos, na, kažkur per viduriuką to kalno iki Kipro Petrausko. Važiuojant, tai taip pat ir pati kaip Kipro Petrausko gatvė tie Savanoriais ir Utenos gatvė, visa Nuokalnės gatvė yra užsispaudusi nuo Klųjų sankryžos iki pat Varnių tilto. Liūdno, kad ten situacija ir visas Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos irgi spaudžiasi. Birželio 23 gatvės spaudžiasi, visa Baranausko gatvė taip pat nuo Radvilėnų plento iki Telekomo sankryžos. Pramonės prospektas taip pat labai smarkiai spaudžiasi šiuo metu, galima sakyti, na, visas Pramonės prospektas juda tikrai lietai ir aplinkinėse gatvėse, kaip Chemijos gatvė važiuojant, na, galima sakyti, chemijos gatvė iki Chemijos žiedo, taip pat ir Draugystės gatvė ties Pramonės prospektu ir Vinco Krėvės prospektas, Partizanų gatvė iki Savanorių. Atsiprašau, į Partizanų gatvę atvažiuojant nuo Garažų gatvės iki Pramonės prospekto. Moravos viduke, kas darosi, tai aš nežinau, ten tiesiog žiauriai liūdna. Va, kas ten darosi ir iš ateities plento norinti važiuoti vienas kelią ir iš Ramučių jie vienas kelią ir labai nuo pat ateities plento važiuojant iki Moravos viduko arba, na, ir toliau net iki pat Ašigalio statomo viduko iš atvažiuojantis, na, nuo Lezo, galima sakyti, tik pat Lezo ten automobilių yra, na, atvažiuojantis nuo Karmėlavos iki, taip pat iki Islandijos plento ten viduku ir toliau besileidžiantis iš Islandijos plento link Moravos sankryžos ir apskritai, na, iš visų pusių spaudžiasi Moravos viduke, vidukas yra liūdni reikalai. Toliau Šiaurės prospektas, taip pat visas, na, nuo pat Ašigalio to viduko iki Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Na, liūdnoka, bičiuliai, tikrai nemalonu yra sakyti visas tas pūstis, kuomet žinai, kiek jums ten tenka praleisti laiko. Marijampolės plentas taip pat atvažiuojantis, na, nuo nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės. Spaudžiamės taip pat ir iš Balčkalnio gatvės iki Marijampolės. Ir iš Garliavos atvažiuojant iki, na, toliau važiuojant į Rokelių gatvės pusę, ten taip pat spūsčių netrūksta. Ir taip, žinokite, bičiuliai, dar turite laiko. 037-422-202. 02 ir tikrai šis pirmas radaras toks ramus bus ir nenorite pasireikšti, nenorite bilietų į kiną. Na gerai, galbūt tada tuomet padarysite mažiau konkurencijos mums jau paskambinusiems žmonėms. Šiaip Juozapavičiaus prospekte, na, aš manau, kad galime turėti prabangią fotosesiją ties policijos komisariatu, taip pat ir, na, spaudžiamės Juozapavičiaus prospekte link Panemunės tilto. Wow, turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
11: Sveiki, Andrius.
8: Sveiki, Andriau, kaip laikote šį pirmadienį?
11: Normaliai, tik taip iškiai kamščiuose tenka pastovėti, tai pramonės protokas, kai visuomet prie bazės, taip pat nuo molo link šešto forto žiedų irgi teko pastovėti.
8: Wow, taip visgi ten tikrai tų spūšių netrūksta.
11: Jo, tenki visada.
8: Supratau, gerai, Andriau, ačiū už skambutį, ačiū už informaciją. Iki.
11: Dėkui viso.
8: Na ir taip, ką, pasakysiu dar paskutinius dalykus, kuriuos, na, ir Andrius pasakė, ir dabar aš dar pabaigsiu. Taip, toliau, Piliakalnio gatvė linkėsios plento, taip pat, na, aš manau, kad galime turėti fotosesiją Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato, taip pat spaudžiamės kažkur nuo komisariato iki Panemunės tilto, ir pats tiltas yra pasispaudęs, na, ir Vaidoto gatvė, taip pat, na, nuo Jasios plento atvažiuojant iki tilto gatvės ir nuo hidroelektrinės taip pat iki tilto gatvės mes spaudžiamės. Na ką, bičiuliai, tikrai daug ką aš čia prišnekėjau, norėtųsi ir iš jūsų pagalbos sulaukti. Tikiuosi, kad kuomet aktyvuosim antrąjį radarą, iš jūsų tos pagalbos tuomet ir sulauksim. Tad kviečiu toliau likti su radijų kelyje, galbūt visi, kurie klauso radio kelyje, spūstyje nestovi. Gal tiesiog tokia taip karma veikia mūsų klausytams. Bet pamatysime. Gerai, bičiuliai, važiuokite saugiai, važiuokite leistino greičiu ir susigirdėsime ganėtinai neužilgo.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika, patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
3: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 065655198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jaukia aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame antrąjį kelyje radarą. Na, tikiuosi, kad aktyviau ir jūs norėsite jį aktyvuoti. Na, tebūnie, galim ir taip pasakyti. 0374222202 ir štai kaip greitai sulaukėme pirmojo skambučio. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną.
1: Sveiki, labą dieną, ko vardu?
2: Ramūnas.
1: Ramūnai, kaip jaučiate šiuo metu?
2: Stoviu pramonė link Muravos ir atrodo, kad visos Kaunas čia suvažiavė šitą gatvę.
1: Pramonės prospekte. Visas
2: ačiū.
1: Supratau. Gerai, Ramūnai. Na, viskas labai aiškiai parodėte, kokia šiuo metu yra situacija pramonės prospekte.
2: Nu, pats pikas dabar.
1: Pats pikas. Supratau. Gerai, Ramūnai. Ačiū.
2: Ką padarysim, pastovėsim. Na,
1: toks gyvenimas. Supratau. Gerai, ačiū. Ačiū Jums labai už skambutį. Iki. Taip, na, atrodo, kad pramonės prospekte, sako, visas Kaunas yra suvažiavęs, na ir tikriausiai klausimų niekam nekyla, kaip šiuo metu turėtumėte bent jau įsivaizduoti, kas ten vyksta. 0374222202, bičiuliai visi paskambinę, turės šansą burtų būdu laimėti du bilietus į Cinnamon kiną Megoje, tad laukime jūsų skambučių, praneškite, pasakykite, kur galbūt matote prabangę fotosesiją, kur galbūt spūsti, kur dar vieną kitą aktualų dalyką. Na ir taip, čia neperseniausiai gavau žinutę dar iš mūsų klausytojo, jog rašo Rimas, labas vakaras, OB Žalvaris Kaune, ten kilo gaisras ir ten bus reikaliukų. Na taip, čia jau minėjo apie ateities plentą, kad ten yra kilęs gaisras. Sveiki, Radijas kelyje, ko vardu?
3: Labą dieną, Egidijus.
1: Sveiki, Egidijau. Kaip laikotės šiandien Kauno keliuose?
3: Oi, kamščiai. Nuo Vilniaus važiuojant, važiavau prieš pusvalandį, tai nuo Neveronių, ta prasme, nuo Palemono, nuo ateities plento jau stojau, o dabar tai jau tikriausiai ir iki Neveronių daėjau, tikriausiai kamštis.
1: Oi, supratau. Na, negerėti situacija.
3: Visur ir nuo Ramučių, ir nuo Kauno, visur kamštis.
1: Oi. Gerai, supratau, Gedijau, ačiū. Bet ačiū, kad esate pradžioje kelyje. Iki.
3: Gerai, iki.
1: Taip, na, nors ir esate spūstyje, nepatikrinti faktai, bet gydytojai sako, kad lengviau yra iškęsti spūstį ir mažiau tikimybių yra išprotėti stovint spūstyje. Na, bičiuliai, kaip manot? Jau kažkada klausiau, kiek reikia laiko būti spūstyje, kad jau pradėtų po truputėlį atsisukinėti galvos varžtai. Galite savo spėjimu pateikti ir paskambinį į radarą. Na, žinoma, praneškite kokią gerą informaciją iš Kauno kelių 0374222202. Ta taip, OB Žalvaryje, esantį Palemono gatvėje, na ten, arba ateities plente, na žodžiu, dūmai kyla iš OB Žalvario, kilo ten gaisras, būkite atsargesni ir atidesni. Taip, žiūrime, pasižiūrėkime toliau, kas vyksta, na, apie pramonės prospektą, net nekalbėsime, pramonės prospektas ir iš aplinkinių gatvių. Ten taip pat iš Taikos prospekto įvažiuojant į pramonės žiedą, iš Vinco Krėvės prospekto, iš Partizanų gatvės link pramonės, ten taip pat irgi pasispaudžiame. Na, ten iš Vilniaus atvažiuojant iki į Muravos pusę. Liūdna situacija yra ir iš Karmėlovos vis dar atvažiuojantis. Ir ten galima skaityti ir Islandijos plentu toliau iki pat esančio ašigalio viduko. Irgi spaudžiame Šiaurės prospektas Šiaurės prospektas jau nuo Islandijos plento ten pradeda spaustis ir toliau iki pat Jonavos gatvės. Primenu dar kartelį, pasakau truputėlį gatvių, bet primenu ir telefono numerį 0374222202. Paskambinkite, praneškite Kauno kelių naujieną gyvai mums dabar į eterį ir turėkite šansą išklausę iki 18 valandos turėti galbūt du bilietus į Cinnamon kiną. Vis dar iš tikro nuo Aklųjų sankryžos, nuo Kalnės gatvė iki pat Varnių tilto irgi spaudžiasi Utenos ir Kipro Petrausko gatvės. Na, kaip ir Kipro Petrausko gatvė beveik iki Aukštaičių gatvės. Ten pasispaudžia šiuo metu, arba iki Kauno kolegijos. Ir Utenos gatvėtės savanoriais, na taip, neperseniausiai jau tą paminėjau, Taikos prospektas visas spaudžiasi nuo Pramonės žiedo iki pat, taip pat iki aklųjų sankryžos, ten eismo netrūksta, Birželio 23-osios gatvėtės savanoriais ir savanoriai, taip pat atvažiuojant nuo kovo 11-osios pusės iki Birželio 23-osios irgi ten pasispaudė, kovo 11-osios gatvė taip pat ties savanoriais, Muravos sankryžą taip pat atvažiuojant nuo kovo 11-osios pusės, pušių netrūksta. Gerai, gal palikime mes tą savanorių prospektą, Pramonės prospektą ir Taikos prospektą ramybėje, pasižiūrėkime toliau, Karaliaus Mindaugo prospektas, na, nuo vieno prospekto į kitą prospektą, bet, na, automobilių ten yra jau ir už gerokai, už, na, gal ne tiek gerokai, bet yra už ten esančios gaisrinės kanto gatvėje. Nuo Raudonvario plentas, na, nuo Ermitažo, iki, na, nuo Ermitažo spūstį sutiksite, jeigu važiuosite nuo miesto pusės į Raudonvario pusę, teks pabūti. 0374222 02 dar turite laiko šiame antrajame radare pasireikšti, na, o aš kol kas bandau jau iki tol, na, surinktą informaciją jums sakyti, na, žinoma, jūsų informacija būtų pati svarbiausia, nes jūs važiuojate keliuose, matote viską prieš save, savo akilom akim viską nuskenuojate, viską matote geriausiai ir, žinoma, nu, na, tai... Tuo ir yra ši piko valanda, manau, svarbi, jog jūsų informacija yra pati svarbiausia. Šakių plentas ties akademija spaudžiasi, taip pat Veiverių gatvė irgi, na, ties Europos prospektu ir, na, čia atrodo važiuojant link Aleksoto tilto, stebime toliau situaciją, tunelio gatvė, na, taip pat tunelio gatvė nuo Geležinkelio stoties iki pat Dainų slėnio irgi spaudžiasi. Marijampolės plentas nuo Heso iki Rokelių gatvės, taip pat ir spaudžiamės nuo, nuo onkologinės ligoninės iki Marijampolės plento, Vaidoto gatvė nuo hidroelektrinės iki Tilto gatvės. Ir šiaip, wow, Piliakalnio gatvė, tiesiosios plentu irgi ten, na, nemažai lūtė, taip pat ir Juozapavičiaus prospekte iki, na, iki Panemunės tilto ir pats Panemunės tiltas irgi jau yra automobiliais pripildytas ir manau, kad dar ir fotosesiją mes turime prie policijos komisariato esančio Juozapavičiaus prospekte. Ar kažkas galėtumėte patvirtinti, jeigu važiuojate? Gal tas patvirtinimas jums padėtų ir bilietus į kiną pasimti. Taip, ateities plentas iki Petrašiūnų žiedo važiuojant, na, ten jau gerokai iš Palemono. Gerokai iš Palemono žiedo yra automobilių. Tad, na, viskas, ko galiu palinkėti, tai tik kantrybės ten važiuojant. Na ir manau, viską, ką galėjau, aš pasakiau, turėjome keletą klausytojų, kurie savo žiniomis pasidalino. Na, galbūt šiandien geri orai, galbūt nenorisi imti telefono į rankas, bet smagu, kad klausote vis tiek radio kelyje. Bičiuliai, gerai, padarykime paskutinėje pertrauką šiame radare, sugrįšime į paskutinį, pasakyti. Na, galbūt, tikėkime, sulauksime dar iš jūsų ir skambučių. Wow, taip pat ir kažkam atiduosime du bilietus į Cinnamon kiną. Tad liekame toliau su radiju kelyje ir tikimės dar didesnio, na, tikrai didesnio jūsų aktyvumo, kuomet atidarysime paskutinį radarą. Wow, bičiuliai, sulaukime skambučio. Na, gerai, priimkime vieną. Radijas kelyje. Gerai, tebūnie. Nuvykime į pertrauką.
4: Reklama.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Paskutinį pirmadienio kelyje radarą aktyvuojame. Na, norėtųsi, kad ir daugiau kauniečių jį norėtų aktyvuoti, na, bet galbūt tie geri orai padaro savo. 0374222202 laukiame dar jūsų skambučių. Gyvai, jeigu stovite spūstyje, matote prabangę fotosesiją. Na, man viena fotosesija tai labai daug kelia klausimų, ar mes ją ten turime ar ne, Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato. Na, tokia labai akivaizdi vieta, bet aš įtarčiau ir rekomenduočiau jums ten neskubėti. 0374222202 paskambinkite, pasakykite kokią svarbią informaciją, ar tai būtų spūstis, eismo įvykis, duobė didžiausia kelyje ir turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Tad gerai, na ką, tuomet paskutinį kartą apsižvalgykime. Jeigu taip ramu yra, tai kokią informaciją bent jau pavyko, na, tą surinkti ir per visą šį radarą, ir per bendrą visą laiką čia eteryje. Taip, priminsiu dar kartelį, kad Rimas mums pranešė, mūsų klausytojas, jog UAB Žalvaris kilo gaisras, na, ten jis yra Palemono gatvėje, sakė, labai tiršti dūmai iš ten yra ir prašo būti atsargesniais. Taip, taip pat vis dar atvažiuojantis iš Vilniaus, na, ten iki pat ateities plento spūsčiuojasi automobiliai, iki, na, važiuojantis iki Muravos veduko arba iki Ašigalio žiedo ir taip pat vis dar iš Karmėlavos tikrai nemenkai iki pat Lezo ten atrodo spaudžiasi, norintis atvažiuoti iki Muravos. Veduko ar į Islandijos plentą, na ir apskritai Muravos vedukas spaudžiasi iš visų pusių. Partizanų gatvė iki Pramonės prospekto, Kvinco Krivės prospektas iki Pramonės prospekto, na, abi gatvės žiūrint nuo garažų gatvės. Toliau vis dar Taikos prospektas spaudžiasi visas nuo Pramonės žiedo iki pat Aklųjų sankryžos ir nuo Aklųjų sankryžos, na jau Nuokalnės gatvė vis dar, na nėra tai blogai galbūt, bet vis dar iki Tvarnių tilto tas eismas juda lėčiau. Birželio 23 gatvėje, tik pažiūrėkite, turime įvykusi eismo įvykį. Ar aš jį turėčiau turbūt matyti pro savo studijos langą? O gal ir nesimato, bet jis yra įvykęs, na taip, atrodo žiede, bet kodėl aš jo nematau, aš nelabai iš tikro suprantu. Na, galbūt reikia aktyviau pasižiūrėti, atsidarysime langą pilnai, kuomet pasidarysime pertraukėlę ir pamatysime. Tad taip, ir spaudžiasi, ir birželės 23 žiede eismo įvykis, ir iš Vinco Krivės prospekto į, norint įvažiuoti į tą žiedą, spaudžiamės, ir na, tiesiog, eismas ten vyksta ganėtinai sunkiai. Na, tikriausiai turime vieną paskutinių klausytojų kelyje radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Saulius.
2: Sveiki, Sauliau. Kaip jūs laikotės?
3: Taip. Gerai. Žiūrėkit, Jonavos gatvė prie nusukimo pas Pranciškų avarija įvykus neseniai.
2: Supratau. Prie nusukimo į Pranciškų?
3: Pas Pranciškų, tas kavinė.
2: Pas Pranciškų, supratau.
3: Taip. Reklamavot jūs neseniai.
2: Ai, supratau. Gerai, turėsime omenyje. Gal ten prie pat yra ir Probro plovykla, ar aš klystu?
3: Taip.
2: Ai, supratau. Gerai, ačiū. Dvigubo vieta tikrai padės suprasti geriau. Sauliau, ačiū labai už informaciją. Iki.
3: Neruška. Iki.
2: Taip, Jonavos gatvėje, galvo, kas sako, kokia Pranciškaus gatvė, ne, sako, prieš pas Pranciškų tokia, na, yra, reikės tą reklamą iš tikro susirasti. Taip pat ir prie Probro plovyklos, ten mes turime turime įvykusi eismo įvykį. Ačiū Sauliui. Karalius Mindaugo prospektas, taip paspaudžiasi iki Aleksoto ir nuo, na, maždaug nuo Kanto gatvės iki Maironio gatvės irgi toje kelio atkarpoje pasispaudžia. Tunelio gatvė nuo stoties geležinkelio iki Padainų slėnio irgi spaudžiasi. Toliau Piliakalnio gatvė iki Jasios plento. Na, Juozapavičiaus prospekte, aš vis dar nesulaukiu patvirtinimo. Galbūt kažkas galite, galbūt kažkas dabar taps tuo MVP ir kažkas pasakys, ar turime prabangę fotosesiją Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato. Na, ir taip pat ten ir spustis yra Juozapavičiaus prospekte važiuojant link Panemunės tilto. Nuo Heso, Marijampolės plentas spaudžiasi iki Rokelių gatvės ir Balčkalnio gatvėje nuo ten esančios onkologinės ligoninės iki Marijampolės plento taip pat. Ateities plentas irgi link Petrašiūnų žiedo, na, ten, na, netoli iki pat Palemono žiedo ir iki ten, na, kur vyksta gaisras, iki to UAB Žalvario. Tad ten irgi tenka pabūti vairuotojams. Studentų gatvė iki Taikos prospekto spaudžiasi. Na, tikriausiai jau kalbėjome apie Šiaurės prospektą, ar ne, kad ten spuščių irgi netrūksta. Na, tad ką galėjau, tikriausiai jau pasakiau, na, dar pridėsiu Raudonvario plentą, kad nuo Ermitažo vis dar į Raudonvarį ten toliau važiuojant irgi spuščių netrūksta. Na, ir ar tai yra viskas, ką pasakysime šiame radare? Skaičiuojame. 0374222202. Ne, čia nėra skaičius, nuo kurio skaičiuosime, čia mūsų telefono numeris, dar turite šansą juo paskambinti šiuo numeriu. 5-4-3-2-1-0. Viskas, jūsų šansas buvo. Tad dabar susidėkime jūsų visų skambinusių vardus į stebuklingą ratuką. Šiandien, na, tikrai šansai yra dideli kaip niekada mūsų klausytojams laimėti tuos du bilietus. Taip pat tikiuosi, kad klausys, na, iki galo mūsų klausytojas, kurio vardas yra Marius. Mariau, sveikiname tave. Tu laimi šiandien bilietus į Cinnamon kiną, susisiek su mumis 0611-422-22 ir tikrai tikiuosi, kad mūsų klausai ir tu su mumis susisieksi. Na, susisiek su manim, kuomet jau baigsiu čia šnekėti eteryje. Tad beje, Mariau, plojimai gi tau, kaipgi galėjau tai pamiršti? Būtų labai apmaudu, žinokite, jeigu dabar čia plojimai gausiai skamba niekam, bet Mariau, būk geras, susisiek su mumis. Ačiū visiems, kurie dalyvavote radare, na šiandien nebuvo tikrai pats aktyviausias radaras, bet spušių, na, buvo tikrai ganėtinai, na, tokių didelių ir teko tikrai ten pabūti vienoje ar kitoje vietoje netrumpai vairuotojams. Tad ačiū, kad esate su kelyje radaru, ačiū, kad esate su piko valanda ir čia bendrai visos laidos metu dalinatės informaciją. Aš jūs paliksiu su šiek tiek geros muzikos, o 18 valandą susigirdėsime su paskutinėmis šios dienos žiniomis.
1: Radio stotis.

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Žaliojo kyšulio pareigūnai, reikšdami susirūpinimą dėl vietos gyventojų, uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas hantaviruso protrūkis. Laivas šiuo metu yra inkaruotas šioje šalyje, pranešė institucijos. Toks sprendimas priimtas nepaisant to, kad PSO Europa pareiškė, kad rizika plačiai visuomeniai išlieka maža. Savo pirmajame pareiškime apie krizę laivo operatorė Ocean Wide Expeditions patvirtino tris mirtis laive MV Hondius, keliaujančiame iš Ušuajos Argentinoje į žalį kyšulį prie vakarų Afrikos krantų. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra labai skirtingos. Pasak Gedimino Šečkaus, incidento JSO stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Šečkus teigia, kad incidento JSO stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei ten būtų veikusi signalizavimo sistema. Prezidentui Donaldui Trumpui vėl pagrasinus muitais, ES prekybos vadovas Marošas Šefčonvičius antradienį Paryžioje surengs derybą su savo jungtinių valstijų kolega, pranešė ES atstovas. Trumpas penktadienį pareiškė, kad nuo šios savaitės padidins jungtinių valstijų muitus ES automobiliams ir sunkvežimiams, apkaltinęs bloką ankstesnio susitarimo dėl muitų nesilaikymų. ES atmetė šį kaltinimą ir pabrėžė, kad tebėra įsipareigojusi laikyti susitarimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį Jerevane susitiko su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Ficu ir aptarė dvišalį bendradarbiavimą bei būsimus vizitus, pranešė ukrainiečių lyderis. Abu lyderiai susitiko Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo Armėnijoje kuluaruose, likus kelioms dienoms iki planuojamo Fico vizito į Maskvą, kur gegužės 9-ąją vyks pergalės dienos iškilmės, skirto sovietų pergaliai prieš nacistinę Vokietiją paminėti. Ficas ir Zelenskis aptars Slovakijos ir Ukrainos vyriausybių bendrų posėdžių testinumą, taip pat parama abiems šalims naudingiems projektams. Anksčiau pranešė Slovakijos vyriausybės kanceliarija. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
2: Piko valanda.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt. Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
5: Devynios minutės po 18 valandos judame į paskutinėje laidos valandą. Piko valanda čia dar vis ir toliau vyksta. Ir pagrindinis laidos tikslas čia niekur nedingsta, net ir po kelyje radaro valandos. Na ir apskritai, tokiu metu galime dažniausiai sakyti, kad jau viskas. Keliai Kaune rimsta, čia jau spūsčių yra mažai ir panašiai, bet... Toli gražu šiuo metu dar spūsčių nėra Kaune. Jų tikrai yra ir dar yra apie ką pakalbėti. Jeigu norite daugiau, ką nors pridurti, 0611-422-22, taip pat ir mūsų radio kelyje Facebook'as. Ten galite atsiųsti balso žinutę, mes dar kaip tik tą pranešimą balso ir pagrotume čia į eterį. O dabar žiūrime į tai, kas vyksta šiuo metu Kaune. Na, vis dar atvažiuojantis iš Vilniaus į miestą, na, į Kauną, link Muravos veduko, arba kurie važiuoja, na, iki Ašigalio statomo ten veduko. Na, tiesiog tikrai liūdna situacija šiuo metu vis dar iki, na, spūstis prasideda nuo ateities plento ir dar netoliau ateities plento vos ten beveik iki Martinavos. Tai teks apsišarvuoti didelę kantrybę. Nuo pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos spaudžiamės nuo Krivės prospektų ir iš Partizanų gatvės. Taip pat iki pramonės atvažiuoti yra šia, na, sunkiau. Žiūrint nuo garažų gatvės, ir Vinco Krivės prospektas taip pat atvažiuojant nuo Saulėtekio žiedo iki pasimatymo žiedo spaudžiasi kovo 11 gatvės savanoriais, taip pat nuo Taikos žiedo važiuojant iki pasimatymo žiedo kovo 11 gatvė, taip pat eismo vis dar netrūksta. Pramonės žiedu, nuo pramonės žiedo važiuojant iki draugystės žiedo, nuo draugystės žiedo iki telekomo sankryžos ir ten dar spūsčių yra. Taip, stebime toliau situaciją, žinoma, Birželio 23-osios gatvėje, wow, kaip netikėta, kad mes ten irgi turime spūsčių. Beje, iš Karmėlavos pamiršau paminėti, kad vis dar atvažiuojant irgi kylant, na, dar prieš pat veduką yra ten spūsčių, norint pakilti į Islandijos plentą. Taip, dar vis šiaurės prospektas iki Jonavos gatvės, Jonavos gatvė šiek tiek ties Islandijos plentu, ten yra pasispaudusi vis dar eismo įvykis, yra prie na, ten, kaip suprantu, užkandinės ar restorano ar greito maisto parduotuvės pas Pranciška. Reikės šitą prisiminti, sakė pas mus tokia reklama, groja, bet na, arba tiesiog prie Probro Express plovyklos, Jonavos gatvėje ten vis dar aktyvus yra eismo įvykis ir nesusitvarko ten tą situaciją. Taip, sistebime toliau situaciją, truputėlį turime nuo chemijos žiedo iki 6 forto žiedo, daugiau eismo vis dar tunelio gatvėje nuo geležinkelio stoties, na jau ne iki dainų slėnio, truputėlį mažiau tų spūsčių yra, bet jų vis dar yra. Ateities plente jau situacija yra tikrai valdoma, ten per ilgai nestoviniuojame, beje, taip pat ir, na, ramučiuose link ateities plento, link A1 kelio, ten irgi situacija jau yra daug geresnė. Nuo vakarinio aplinkelio Raudonvario plente, važiuojant į Raudonvarį, spaudžiamės truputėlį, taip pat atvažiuojantis nuo Akademijos iki Raudonvario plento, na, į vedančio veduko tenka ir ten truputėlį pasispausti. Karalius Mindaugo prospektas atvažiuojant iki Aleksoto tilto, na, tad vis dar, na, iki gaisrinės galima skaiti Kanto gatvė esančios ten automobilių nusidriekę turime, nusidriekusių turime Vyverių gatvė, tie Šeštokų gatvė, ten kažkaip, na, nemenka, nemenka įlūtė ten, nors, no, nors, no, sako, nors, na, vairuotojai ten sako, kad pabūna na, maksimum apie 3 minutės kokias, tad gal ten ir nėra tokios ten didelės tos pusties. Piliakalnio gatvėje ties Jėsios plentu, Marijampolės plentas vis dar atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės sako, jog teks pastoviniuoti iki Rokelių gatvės. Čia pat ir Marijampolės, atsiprašau, taip, Balčkalnio gatvėje, na, ten labai labai nedaug spūšių, neilgai reikės pabūti norint įvažiuoti į Marijampolės plentą, bet taip, na ir bičiuliai, ar negi niekas nepravažiavo per Juozapavičiaus prospektą? Ar turime mes ten tą fotosesiją? Aš negaliu, na, tiesiog manęs neapleidžia šitos mintis, noriu sužinoti ir tikriausiai nori ir kiti radijo klausytojai sužinoti, ar Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato turime ten tą prabangę fotosesiją, ar čia visgi yra netikra, čia yra feikas ir galime pamiršti šitą vietą. Viskas, bičiuliai, tokia atnaujinta informacija yra, lauksime jūsų taip pat pranešimų daugiau, juk jūs važiuojate keliuose, matote viską geriausiai, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, o tai yra ir pagrindinis piko valandos laidos tikslas, jūsų Kauno kelių informacija. Lėkite toliau su mumis, gera muzika čia jūs lydi.
4: Radio stotis

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll With The Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.

0: Bičiuliai, sugrįžtu pas jūs, na, ne per seniausiai sakiau apie esantį gaisrą. Na, Vilniuje ir Klaipėdoje ką tik skaičiau orų prognozę ir čia pat, kaip pilnu garsu pradėjo kaukti telefonas. Tai taip, net ir telefonus turėjote gauti pranešimą, kad dėl gaisro kilusio Kaune, UAB Žalvaris, Palemono gatvėje vienas galima oro tarša. Na, taip pat minėjo, kad ir labai tiršti dūmai yra šiuo metu, tai atvažiuokite kaip niekada atsargiai. Beje, ačiū mūsų klausytojui, pamiršau paklausti vardo, galbūt ir pas nenorėjo prisistatyti, bet ačiū jums, tikrai žinote, su kuo kalbu. Ir gavome patvirtinimą dėl prabangiosios fotosesijos garantuotai. Juozapavičiaus prospekte prie Panemunės policijos komisariato tikrai ją sutiksite. Tad ten neskubėkite, važiuokite saugiai ir nereikės dėl nieko stresuoti. Prie Panemunės policijos komisariato Juozapavičiaus prospekte, primenu, turime labai prabangę fotobūdelę. Gerai, o pamirškime dabar tas fotobūdeles, pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Antradienio naktį, kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 3 iki 6 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis. Vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių nuo 3 iki 8, dieną šiaurės rytų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos. Dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 23 laipsniai aukščiau nulio.
1: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Valandų žiūrimiausi.
2: Kaip ir kiekvieną pirmadienį prieš užbaigiant šią laidą, norime pakalbėti apie 24 valandų žiūrimiausius. O kiek yra tie žiūrimiausi? Kas tai apskritai yra? Pasakyk, greičiau. Taip, žinoma, pagelbėsiu jums. Mes aptarėme Instagram, TikTok ir Shazam platformų top 3 dainas labiausiai naudotas per paskutinęsias 24 valandas. Nu, šiandien žinokite, Instagrame turime šiek tiek naujienų, bet kitose platformose dėja nelabai. Bet vis tiek jas pagrokime. Tad pradėsime nuo to, kas turi daugiausia naujienų ir tai yra Instagramas. Ir trečioje vietoje, na, kažkodėl, sunku pasakyti kodėl, Bone Thugs and Harmony ir tai yra jų daina First of the Month. Tad paklausykime jos truputėlį, pagrokime kiekvienos dainos po mažą ištrauką ir pabandykime suprasti, na kogi viena ar kita daina taip pavergė žmonių širdis per paskutinęs 24 valandas.

Trečia vieta ir tai yra Bones, Thugs and Harmony, First of the Month. Antroje vietoje, na, sugrįžta visiška nostalgija Instagrame ir tai yra, na, sena Justino Timberlake'o grupė NSYNC. Ir jų daina It's Gonna Be Me. Na, atrodytų ši daina kaip ir nieko nesusijusi būtų su gegužės mėnesiu, na, bet jeigu mokate anglų kalbą ir žinote, na, tą mema kartu su šia daina, jog It's Gonna Be May dainuoja Justinas Timberlake'as, o May angliškai reiškia šį mėnesį, gegužę, tai me, may ir gaunasi tas toks žodžių žaismas. Na, dažniausiai dainuojant amerikiečiai sako ne me, bet may, dėl to gaunasi It's Gonna Be gegužė, jeigu galime tai pasakyti, arba tiesiog bus gegužė. Tad paklausykime ir, na, čia kaip ir klausimų nekyla, kodėl ši daina yra antroje vietoje, bet tiesiog paklausykime geros dainos ištraukos.

Žinokit, nemeluosiu, tikrai specialiai nebandžiau atitaikyti šios dienos, kad prasidėtų žodžiai It's gonna be May, bet tiesiog, na, tiesiog tikriausiai toks likimas buvo. Gerai, keliaukime prie pirmosios vietos. Ir pirmoje vietoje yra Taylor Swift, grįžta į topus ji ir jos daina High Infidelity. Na, dažniausiai būna High Fidelity, kaip aukšta kokybė, dabar čia High Infidelity. Tad paklausykime, kodėl pirmoje vietoje yra Taylor Swift ir, na, gal jūs galėsite įvertinti, ar jums taip pat ši daina patinka, kaip ir kitiem Instagram platformos naudotojams.

Na, Taylor Swift niekada nesumaišėsi su niekom. Kai skamba Taylor Swift, žinai, kad skamba Taylor Swift. Na, o dabar žinokite, keliausime prie TikToko topo, na, o trečioje vietoje jau, na, nežinau, per paskutinį mėnesį galbūt daugiau iki kaulų glūdumų mums įstrigęs kūrinys, vėl nostalgiškas, senų laikų, ir tai yra Milky, Just the Way You Are. Tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu.

0: tikriausiai nieko sakyti ir nereikia, ar ne? Milky, just the way you are. Na, o antra ir pirma vieta, tai žinokite, nelabai kuo keičiasi. Paskutiniu metu vis tik tokia, na, dvi pagrindinės vietos. Ir tai yra labai sunkiai perskaitomas vardas. And Our Boy Cenk kartu su Banditos Yao 86 ir jų daina Kicau Mania. Na, per kiekvieną dalyką, na, per kiekvieną 24 valandų žiūrimiausių rubriką vis prastai pajokauju, kas čia Kicau Mania, Kačių Mania, bet ne, išsiaiškinome, kad čia jokia ne Kačių Mania, bet paklausykime, kuo ši daina ir toliau vis pakeria TikToko lankytojus.
1: Okay.

0: Marinas.
1: Bičiuliai, jums šios dienos pradžioje neprimena truputį Eros Ramazzotti balso? Nežinau, ar galbūt tik tai man taip atrodo. Na, kas čia toliau groja? Čia jau Eros Ramazzotti tikrai neprimena, bet balsas, na, šiek tiek tuo metu bent jau priminė. Taip, vykime apžiūrėti pirmą vietą TikTok'e ir tai yra Laurinha Costa kartu su DJ Cabello ir DJ Chausen ir tai yra daina 6-7. Nu, žinote, ką reiškia 6-7 memo kultūroje? Ogi absoliučiai nieko.

0: 7. Aí é muito fácil, professor é 6-7.
1: O taip, žinokite, jau įsivaizduoju, kaip su šia daina kartu šoka kokį labai blogą šokį TikTok'e ir visi žiūri ir surenka labai daug tūkstančių peržiūrų. Taip, vykstame į Šazamą pasižiūrėti, kas čia yra. Nu, Šazame, žinokite, nelabai kas keičiasi, galbūt tik tai vietų išsidėstymas. Nors ne, žinokite, meluoju, pirma vieta tai visiškai nauja yra. Bet nauja vieta, bet daina ganėtinai, na, jau turi šiek tiek metelius du, galbūt net ir penkis. Tad pradėkime nuo trečiosios vietos ir tai yra Hugel and Salto ir Jamaican Bam, bam.

Na taip, per likusias minutę 25 tęsiasi kažkas panašaus. Taip, antroje vietoje. The second verse, Let Me Be. Jau nežinia kelintą savaitę, čia galbūt net ir nežinia kelintą mėnesį vis Šazamo tope ši daina laikosi, bet jeigu ši daina laikosi, tai reikia ją pagroti ir radio kelyje eteryje. Pažiūrėkime, kuo ši daina vis dar visus patraukia naudoti savo storiuose ar savo, na, tiesiog vaizdo klipuose.

Na taip, jau tikrai ne pirmą savaitę girdite šią dainą, jeigu ištikimai klausote 24 valandų žiūrimiausiųjų. O dabar pirma vieta, ir tai yra naujiena, ir dar pirma vieta, na gera tokių turėti. Ir tai bus The Chemical Brothers ir jų daina Ego. Na, bijočiau pameluoti, bet na bent jau 5 metai šiai dainai tikrai yra, galbūt ir daugiau, bet bent jau vis kažkokia naujiena Shazamo tope. Tad paklausykime truputėlį šios dienos, na ir galime šviežiai nuspręsti, kodėl ši daina buvo pati labiausiai daugiausiai naudojama Shazamo, na labiausiai ieškoma Shazamo platformoje.

0: Bičiuliai, žinant, kiek mažai keičiasi tas Šazamo topas, aš esu tikras, kad šią dainą mes dar išgirsime ne kartą ir galėsime pagroti dainos pradžią, galbūt dainos vidurį, po to ir dainos pabaigą ir su ja susipažinti kiekvieną savaitę naujomis spalvomis. Tad tokios trys populiariausios dainos buvo Instagram'e, TikTok'e ir Šazame. Kviečiu likti ir toliau su Radiju kelyje. Dar sugrįšime jau atsisveikinti paskutinį kartą ir apžvelgti, kokia dar kelių informacija šiuo metu yra pasiekiama tiek Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: 49 minutės po 18 valandos. Šiuo metu eteryje skamba praėjusios savaitės piko valandos atradimas ir tai yra Gret palieku save. Pasižiūrėkime, kas šiuo metu vyksta dar Kauno keliuose. Na, jau žinokite, metas. Metas beveik atsisveikinti, bet, na, visada ateina laikas. Bet kuriuo atveju, bičiuliai, ačiū jums labai, kad esate su mumis. Ačiū, kad dalinatės tą Kauno kelių informaciją, kad padedate išpildyti pagrindinį šios laidos tikslą. Beje, bičiuliai, na, vis dar buvome gavę pranešimų, jog Juozapavičiaus prospekte vis dar vyksta prabangioji fotosesija prie policijos komisariato. Na, čia sakė, prieš pat Rimi parduotuvė atvažiuojant yra ta fotosesija ir sakė, labai na taip slaptai yra paslėpta, tad na, važiuokite tiesiog saugiai, važiuokite atsargiai ir jeigu ir jos nepamatysite tos fotosesijos, tai žinokite, važiuodami saugiu greičiu vis tiek ant jos, na, nepapulsite. Taip, o atrodo, kad Islandijos plentas jau visiškai yra laisvas, iš Vilniaus ten situacija susitvarkė šiuo metu. Kurie atvažiavo, norėjo atvažiuoti iki Muravos viduko ir toliau. Truputėlį dar Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, ten šiek tiek yra daugiau automobilių. Taip, ir na, žinokite, ką dar būtų galima pridurti iš Kauno. Tai Marijampolės plentas, atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės, vis dar iki Rokelių gatvės, tai Marijampolės plentas ten dar pasispaudžia, na, šiek tiek daugiau nei 10 minučių. Tad viską žinokite daugiau, tos informacijos, manau, šiuo metu ganėtinai yra rami situacija Kaune ir niekur tikrai per daug neusitoviniuosite, nebent važiuojate Marijampolės plente. Beje, nagi buvo atėjęs pranešimas į tas, na, įspėjamasis, jog UAB Žalvaris, na, ten įmonė dega ir kilo gaisras, ten sakė, na, daug juodų dūmų, oro tarša yra galima, na, ten Palemono gatvėje vienas tai yra, tad būkite atsargūs šiuo metu, ypač, na, ateities plentu važiuodami ir pasisaugokite. Gal ten jau yra situacija sutvarkyta, bent jau šiek tiek ramesnė, bet visada, na, sauga gėdos nedaro, ir tas yra senas geras posakis. Bičiuliai, na, tikriausiai viskas. Šiandien bus viskas. Ačiū jums dar kartelį. Visiems padėkosiu, jog esate su Radiju kelyje. Su jumis čia šias 4 valandas laiką leidau ir kelių informaciją rinkau aš, Daumantas. Susitiksime rytoj, piko valandoje nuo 15. Tad, jeigu esate keliuose, važiuojate. Važiuokite, atsiprašau, nu, čia gaunasi, kaip jau jums diktuoju sąlygas, ne. Važiuokite saugiai, linkiu važiuoti saugiai. Jeigu ilsitės namie, tai gero jums poilsio. Viso, bičiuliai, ir iki rytojaus.
1: Kelyje, internetu. Radijas kelyje.lt

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt. Far beyond region.

kukla gamina mus. Bandysime kartu mes pavydį, kai pribėgsime krantus. Galėsime naktį šviesų klausytis, tau atidaviau raktus.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

Radio 106. Que du bien.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.